Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

Arzând te-ai ars de el, de-un altfel de băiat care cu și prin tine a devenit bărbat și acum e liber în largul lui. Tu spargi oglinzi să n-ai reflex în fața nimănui și nici nu vrei să ai, pentru că dacă ai vrea s-ar fi creat un râu și tu l-ai inversat. Pe-un mal ești tu, pe altul lumea lui care există doar în mintea ta, uitat în mintea lui.

interes, dar cu fantezii nu le știi. M-ai întrebat în multe dimineți, noi doi și în singur pat, ascunși de lume pe bune. Cu toate că mă împungi, te vreau pe tine anume.

Bine te-am găsit la știri! Evaluarea națională pentru elevii de clasa 6 a început astăzi cu program nou. Testările au început de la ora 13 și nu de la 10 dimineața ca până acum. Asta pentru că tot mai multe școli învață în două schimburi, iar autoritățile spun că astfel nu va mai fi dat peste cap orarul elevilor. Astăzi are loc proba la limba și literatura română, iar mâine cea la matematică. Notele nu se trec în catalog. Lux și istorie la licitație. O geantă Hermes din piele exotică care i-a aparținut Elenei Ceaușescu va fi scoasă la vânzare de casa Artmark săptămâna viitoare pe 4 iunie. Prețul de pornire este de 1800 de euro, iar accesoriul atrage deja interesul colecționarilor. Se anunță schimbări serioase pentru bugetari. Spre exemplu, polițiștii, jandarmii și pompieri ar putea avea salarii noi din 2027, odată cu noua lege a salarizării. Potrivit calculelor prezentate de guvern, salariile brute ar urma să varieze între aproximativ 5.000 și 9.000 de lei, ținând cont de grad și de funcție. În același timp, mai multe sporuri vor fi eliminate sau plafonate la 20% din salariul de bază. Dragoș Pâslaru, ministrul interimar al muncii, dă asigurări că niciun salariu nu va scădea. Inteligența artificială învață să piloteze avioane. Un sistem AI a reușit să piloteze aproape complet un avion în timpul unor zboruri de test, interpretând inclusiv comenzi vocale și controlând traiectoria aeronavei. Experții spun că tehnologia poate crește siguranța, dar piloții umani rămân deocamdată indispensabili. Consiliul Superior al Magistraturii trage din nou un semnal de alarmă către guvern. Volumul dosarelor de instanțe a crescut cu 11% față de anul trecut, în timp ce sistemul se confruntă cu un deficit de peste 800 de judecători. CSM avertizează că presiunea pe instanțe este tot mai mare și cere măsuri urgente pentru deblocarea situației. Vacanța care te poate costa 2500 de euro din cauza șlapilor. În mai multe destinații turistice din Europa, încălțămintea de plajă este interzisă pe anumite terase sau în zone considerate periculoase, iar turiștii care ignoră regulile riscă amenzi usturătoare. În Cinque Terre, Italia, sancțiunile pot ajunge chiar și la 2500 de euro pentru cei care pornesc pe traseele montane în șlapi sau încălțăminte nepotrivită. Autoritățile spun că măsura este una de siguranță după numeroase accidentări provocate de turiști echipați necorespunzător. Chiar dacă regula există de câțiva ani, mulți se află de ea abia în vacanță. Compania Națională de Investiții Rutiere a depus o cerere de finanțare pentru studiul de fezabilitate și proiectul tehnic al drumului expres Brăila-Tulcea cu o valoare estimată de peste 12,5 milioane de lei prin programul Transport 2021-2027. Proiectul preluat recent de la CNAIR se află în etapa de proiectare după aprobarea studiului de fezabilitate în aprilie 2026. Compania de apă Someș le cere locuitorilor din județele Cluj, Mureș și Sălaj să folosească apa potabilă doar pentru consum casnic. Reprezentanții companiei avertizează că utilizarea excesivă pentru irigații, umplerea piscinelor sau activități agricole poate provoca scăderi de presiune și chiar întreruperi în alimentarea cu apă. În Sibiu, primăria a anunțat aprobarea finanțării europene pentru modernizarea și extinderea școlii gimnaziale numărul 4 prin construirea unui nou corp de clădire și a unei săli de sport. Proiectul finanțat prin programul regional Centru are o valoare de 28,42 milioane de lei, din care majoritatea fondurilor sunt nerambursabile, iar restul provin din bugetul local. Doi adolescenți din județul Prahova au fost salvați de la nec în râul Ialomița de doi polițiști după ce au fost luați de curenți în timp ce încercau să recupereze o minge. Incidentul s-a produs în zona Poienarii Brunchi, unde mai mulți copii au intrat în apă, iar unul dintre ei a sunat la 112 după ce a reușit să ajungă la mal. În Brașov, primăria a lansat 3 licitații pentru servicii de pază la fostele platforme CET și Rulmentul, dar și la parcarea Park and Ride de lângă viitoarea sală polivalentă. Valoarea totală a contractelor depășește 1,5 milioane de lei fără TVA, cea mai mare sumă fiind alocată pentru paza fostei platforme industriale Rulmentul. Ina a filmat la Cluj un videoclip cu 10.000 de oameni în BT Arena în cadrul evenimentului Heart Society. Fanii prezenți la concert au devenit parte din noul clip al piesei Ia Tap Tap. Momentul a transformat sala într-un uriaș platou de filmare, iar imaginile vor apărea în videoclipul oficial al piesei. Polițiștii din Constanța au deschis o anchetă după ce o conductă de gaz a fost fisurată pe o stradă din oraș, existând suspiciuni că ar fi fost avariată intenționat de mai multe persoane. Incidentul a dus la evacuarea locuitorilor din zonă, inclusiv a peste 100 de copii de la o grădiniță, iar alimentarea cu gaz a fost oprită până la remedierea avariei.
ANAF a scos la licitație în Ploiești o garsonieră executată silit pentru puțin peste 59.000 de lei, adică aproximativ 12.000 de euro. Prețul este mult sub nivelul pieței locale, unde locuințele similare sunt scoase la vânzare și cu peste 30.000 de euro. Castorii au reapărut pe râul Cibin și s-au adaptat inclusiv zonelor urbane din Sibiu. Specialiștii spun că animalele profită de condițiile oferite de râu și folosesc vegetația, dar și resursele de pe șantiere pentru a construi baraje și vizuini pe malurile apei. Președintele Nicu Șordan i-a chemat din nou la negocieri pe Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan în încercarea de a debloca formarea unui nou guvern. Surse politice spun că discuțiile vizează mai multe scenarii de coaliție și variante de premier, inclusiv formule de compromis între PSD, PNL și USR. Însă numele cel mai des vehiculat pentru funcția de premier este cel al consilierului prezidențial Eugen Tomac. Un an de vechime la pensie va costa mai mult de la 1 iulie. Odată cu majorarea salariului minim, crește și contribuția pentru românii care vor să-și compenseze stagiul de cotizare. Astfel, un an de vechime ar putea ajunge la aproape 13.000 de lei. Casa de pensii anunță recalculări și pentru cei care au plătit în avans. Bacalaureatul s-ar putea schimba din 2030, adică pentru cei care intră anul acesta la liceu. Ministerul Educației propune două probe la limbi străine, două probe specifice profilului și o nouă structură a examenului. În plus, religia ar putea deveni materie opțională, dar doar pentru absolvenții de filologie și științe sociale. Proiectul este în consultare publică. Noua lege a salarizării provoacă deja tensiuni în mai multe domenii bugetare. Sindicaliștii din guvern și angajații ANAF critică legea și spun că unele categorii rămân cu salarii prea mici raportat la volumul de muncă. Și CSM critică proiectul acuzând că veniturile magistraților ar putea scădea și că sistemul de justiție riscă să fie afectat. În schimb, pentru angajații din sănătate, educație și administrația locală sunt anunțate creșteri salariale. Traian Băsescu a primit cetățenia Republicii Moldova. Maia Sandu a anunțat oficial decizia și a spus că fostul președinte al României este respectat și așteptat ca un frate peste Prut. Cetățenia îi fusese retrasă lui Traian Băsescu în 2017 de fostul președinte Igor Dodon, iar acum decizia a fost anulată oficial. Prima pastilă pentru slăbit aprobată în Europa va ajunge curând și în România. Tratamentul este o alternativă

spitalele clinice, pacienții au pierdut în medie aproximativ 10% din greutate. În România, 4 din 10 oameni suferă de obezitate. Cristian Mungiu, originar din Iași, a fost propus cetățean de onoare al județului. Consiliul Județean a propus acordarea acestui titlu în semn de recunoaștere pentru succesul internațional obținut la Cannes și pentru promovarea imaginii României. Propunerea urmează să fie analizată și votată conform procedurilor. Românii care au apartamente riscă amenzi de până la 3.000 de lei dacă refuză nejustificat accesul în locuință în anumite situații prevăzute de lege. Este vorba în special despre intervenții la instalații sau reparații care vizează părți comune ale blocului. Accesul trebuie anunțat în prealabil, dar poate deveni obligatoriu în cazuri de urgență, iar refuzul poate duce și la răspunderea pentru eventualele pagube produse vecinilor. Cea mai fericită țară din lume, Finlanda, caută 16 voluntari care să-i descopere gastronomia. Câștigătorii vor merge într-o călătorie cu toate cheltuielile plătite în Laponia sau în zona de coastă a țării, unde vor participa la experiențe culinare și tradiții locale. Înscrierile se fac online până pe 9 iunie, iar participanții trebuie să posteze un videoclip pe Instagram sau TikTok în care să răspundă la întrebarea de ce vrei să încerci ceva finlandez. Sfârșit de eră în aviație. Aeroportul internațional Dubai, considerat cel mai aglomerat din lume, se va închide definitiv după mai bine de 85 de ani de activitate. Toate operațiunile vor fi mutate către noul aeroport Al Maktoum, aflat încă în dezvoltare și gândit să devină cel mai mare hub aerian din lume. Mutarea completă ar urma să fie în jurul anului 2032. Polițiștii au tras două focuri de armă în plan vertical pentru a aplana un conflict izbucnit pe o stradă din Babadag, județul Tulcea. Incidentul s-a încheiat fără răniți, însă în zona au intervenit și trupele Serviciului pentru Acțiuni Speciale trimise pentru restabilirea ordinii publice. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi

Bine te-am găsit la știri! Evaluarea națională pentru elevii de clasa 6 a început astăzi cu program nou. Testările au început de la ora 13 și nu de la 10 dimineața ca până acum. Asta pentru că tot mai multe școli învață în două schimburi, iar autoritățile spun că astfel nu va mai fi dat peste cap orarul elevilor. Astăzi are loc proba la limba și literatura română, iar mâine cea la matematică. Notele nu se trec în catalog. Lux și istorie la licitație. O geantă Hermes din piele exotică care i-a aparținut Elenei Ceaușescu va fi scoasă la vânzare de casa Artmark săptămâna viitoare pe 4 iunie. Prețul de pornire este de 1800 de euro, iar accesoriul atrage deja interesul colecționarilor. Se anunță schimbări serioase pentru bugetari. Spre exemplu, polițiștii, jandarmii și pompieri ar putea avea salarii noi din 2027, odată cu noua lege a salarizării. Potrivit calculelor prezentate de guvern, salariile brute ar urma să varieze între aproximativ 5.000 și 9.000 de lei, ținând cont de grad și de funcție. În același timp, mai multe sporuri vor fi eliminate sau plafonate la 20% din salariul de bază. Dragoș Pâslaru, ministrul interimar al muncii, dă asigurări că niciun salariu nu va scădea. Inteligența artificială învață să piloteze avioane. Un sistem AI a reușit să piloteze aproape complet un avion în timpul unor zboruri de test, interpretând inclusiv comenzi vocale și controlând traiectoria aeronavei. Experții spun că tehnologia poate crește siguranța, dar piloții umani rămân deocamdată indispensabili. Consiliul Superior al Magistraturii trage din nou un semnal de alarmă către guvern. Volumul dosarelor de instanțe a crescut cu 11% față de anul trecut, în timp ce sistemul se confruntă cu un deficit de peste 800 de judecători. CSM avertizează că presiunea pe instanțe este tot mai mare și cere măsuri urgente pentru deblocarea situației. Vacanța care te poate costa 2500 de euro din cauza șlapilor. În mai multe destinații turistice din Europa, încălțămintea de plajă este interzisă pe anumite terase sau în zone considerate periculoase, iar turiștii care ignoră regulile riscă amenzi usturătoare. În Cinque Terre, Italia, sancțiunile pot ajunge chiar și la 2500 de euro pentru cei care pornesc pe traseele montane în șlapi sau încălțăminte nepotrivită. Autoritățile spun că măsura este una de siguranță după numeroase accidentări provocate de turiști echipați necorespunzător. Chiar dacă regula există de câțiva ani, mulți află de ea abia în vacanță. Compania Națională de Investiții Rutiere a depus o cerere de finanțare pentru studiul de fezabilitate și proiectul tehnic al drumului expres Brăila-Tulcea cu o valoare estimată de peste 12,5 milioane de lei prin programul Transport 2021-2027. Proiectul preluat recent de la CNAIR se află în etapa de proiectare după aprobarea studiului de fezabilitate în aprilie 2026. Compania de apă Someș le cere locuitorilor din județele Cluj, Mureș și Sălaj să folosească apa potabilă doar pentru consum casnic. Reprezentanții companiei avertizează că utilizarea excesivă pentru irigații, umplerea piscinelor sau activități agricole poate provoca scăderi de presiune și chiar întreruperi în alimentarea cu apă. În Sibiu, primăria a anunțat aprobarea finanțării europene pentru modernizarea și extinderea școlii gimnaziale numărul 4 prin construirea unui nou corp de clădire și a unei săli de sport. Proiectul finanțat prin programul regional Centru are o valoare de 28,42 milioane de lei, din care majoritatea fondurilor sunt nerambursabile, iar restul provin din bugetul local. Doi adolescenți din județul Prahova au fost salvați de la NEC în râul Ialomița de doi polițiști după ce au fost luați de curenți în timp ce încercau să recupereze o minge. Incidentul s-a produs în zona Poienarii Brunchi, unde mai mulți copii au intrat în apă, iar unul dintre ei a sunat la 112 după ce a reușit să ajungă la mal. În Brașov, primăria a lansat 3 licitații pentru servicii de pază la fostele platforme CET și Rulmentul, dar și la parcarea Park and Ride de lângă viitoarea sală polivalentă. Valoarea totală a contractelor depășește 1,5 milioane de lei fără TVA, cea mai mare sumă fiind alocată pentru paza fostei platforme industriale Rulmentul. Tina a filmat la Cluj un videoclip cu 10.000 de oameni în BT Arena în cadrul evenimentului Heart Society. Fanii prezenți la concert au devenit parte din noul clip al piesei Ia Tap Tap. Momentul a transformat sala într-un uriaș platou de filmare, iar imaginile vor apărea în videoclipul oficial al piesei. Polițiștii din Constanța au deschis o anchetă după ce o conductă de gaz a fost fisurată pe o stradă din oraș, existând suspiciuni că ar fi fost avariată intenționat de mai multe persoane. Incidentul a dus la evacuarea locuitorilor din zonă, inclusiv a peste 100 de copii de la o grădiniță, iar alimentarea cu gaz a fost oprită până la remedierea avariei.
Ana a fost scos la licitație în Ploiești, o garsonieră executată silit pentru puțin peste 59.000 de lei, adică aproximativ 12.000 de euro. Prețul este mult sub nivelul pieței locale, unde locuințele similare sunt scoase la vânzare și cu peste 30.000 de euro. Castorii au reapărut pe râul Cibin și s-au adaptat inclusiv zonelor urbane din Sibiu. Specialiștii spun că animalele profită de condițiile oferite de râu și folosesc vegetația, dar și resursele de pe șantiere pentru a construi baraje și vizuini pe malurile apei. Președintele Nicu Șordan i-a chemat din nou la negocieri pe Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan în încercarea de a debloca formarea unui nou guvern. Surse politice spun că discuțiile vizează mai multe scenarii de coaliție și variante de premier, inclusiv formule de compromis între PSD, PNL și USR. Însă numele cel mai des vehiculat pentru funcția de premier este cel al consilierului prezidențial Eugen Tomac. Un an de vechime la pensie va costa mai mult de la 1 iulie. Odată cu majorarea salariului minim, crește și contribuția pentru românii care vor să-și compenseze stagiul de cotizare. Astfel, un an de vechime ar putea ajunge la aproape 13.000 de lei. Casa de pensie anunță recalculări și pentru cei care au plătit în avans. Bacalaureatul s-ar putea schimba din 2030, adică pentru cei care intră anul acesta la liceu. Ministerul Educației propune două probe la limbi străine, două probe specifice profilului și o nouă structură a examenului. În plus, religia ar putea deveni materie opțională, dar doar pentru absolvenții de filologie și științe sociale. Proiectul este în consultare publică. Noua lege a salarizării provoacă deja tensiuni în mai multe domenii bugetare. Sindicaliștii din guvern și angajații ANAF critică legea și spun că unele categorii rămân cu salarii prea mici raportat la volumul de muncă. Și CSM critică proiectul, acuzând că veniturile magistraților ar putea scădea și că sistemul de justiție riscă să fie afectat. În schimb, pentru angajații din sănătate, educație și administrația locală sunt anunțate creșteri salariale. Traian Băsescu a primit cetățenia Republicii Moldova. Maia Sandu a anunțat oficial decizia și a spus că fostul președinte al României este respectat și așteptat ca un frate peste Prut. Cetățenia îi fusese retrasă lui Traian Băsescu în 2017 de fostul președinte Igor Dodon, iar acum decizia a fost anulată oficial. Prima pastilă pentru slăbit aprobată în Europa va ajunge curând și în România. Tratamentul este o alternativă la injecțiile deja cunoscute și se eliberează doar pe bază de rețetă pentru pacienții cu obezitate sau diabet. Medicamentul acționează asupra senzației de foame, iar în studiile clinice pacienții au pierdut în medie aproximativ 10% din greutate. În România, 4 din 10 oameni suferă de obezitate. Cristian Mungiu, originar din Iași, a fost propus cetățean de onoare al județului. Consiliul Județean a propus acordarea acestui titlu în semn de recunoaștere pentru succesul internațional obținut la Cannes și pentru promovarea imaginii României. Propunerea urmează să fie analizată și votată conform procedurilor. Românii care au apartamente riscă amenzi de până la 3.000 de lei dacă refuză nejustificat accesul în locuință în anumite situații prevăzute de lege. Este vorba în special despre intervenții la instalații sau reparații care vizează părți comune ale blocului. Accesul trebuie anunțat în prealabil, dar poate deveni obligatoriu în cazuri de urgență, iar refuzul poate duce și la răspunderea pentru eventualele pagube produse vecinilor. Cea mai fericită țară din lume, Finlanda, caută 16 voluntari care să-i descopere gastronomia. Câștigătorii vor merge într-o călătorie cu toate cheltuielile plătite în Laponia sau în zona de coastă a țării, unde vor participa la experiențe culinare și tradiții locale. Înscrierile se fac online până pe 9 iunie, iar participanții trebuie să posteze un videoclip pe Instagram sau TikTok în care să răspundă la întrebarea de ce vrei să încerci ceva finlandez. Sfârșit de eră în aviație. Aeroportul internațional Dubai, considerat cel mai aglomerat din lume, se va închide definitiv după mai bine de 85 de ani de activitate. Toate operațiunile vor fi mutate către noul aeroport Al Maktoum, aflat încă în dezvoltare și gândit să devină cel mai mare hub aerian din lume. Mutarea completă ar urma să fie în jurul anului 2032. Polițiștii au tras două focuri de armă în plan vertical pentru a aplana un conflict izbucnit pe o stradă din Babadag, județul Tulcea. Incidentul s-a încheiat fără răniți, însă în zona au intervenit și trupele Serviciului pentru Acțiuni Speciale trimise pentru restabilirea ordinii publice. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi curat!

0: Mă ajutați cu vopsea pentru o etajeră din lemn?
1: Nu-ți dă pe raion, clichii pe colegul.
2: Nu mai bine între pe Easy? E nou agent de shopping de la EMAG. Îi scriu în app, caut vopsea pentru etajeră și ce buget am. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.
3: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
4: Pe pământ avem de toate. Și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon. Asta e România. Duminică după amiază de la 2:30. La Canal D.
5: Mizarta stradală este să fie văzută de alții, să surprindă.
6: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn.
7: Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to
6: party! Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș.
7: De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9.
6: Party Zone
7: la Radio Impuls.
6: Mainstream Radio.

0: 39 lei și nectarine la 8,99 lei kilogramul. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
1: Divorțul trece, copiii rămân cu traume care îi urmăresc și îi rănesc toată viața. Cum să-ți aperi copilul în mijlocul furtunii dintre voi? Învață de la părinți trecuți prin despărțiri și de la psihologi trecuți prin școală în episoadele noi Eu cu cine rămân. Sâmbătă seară de la 9 la Canal D.

0: 5, 9, brown eyes.
1: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party

Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara. Și sâmbătă, de la 9. Party Zone. La Radio Impuls. Mainstream Radio.

Iubire nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

cu super reduceri. Doar weekendul acesta la Lidl ai cașcaval de vacă Milbona 750 de grame la 17,99 lei, cordon bleu din piept de curcan Chef Select 1 kg la 13,39 lei și nectarine la 8,99 lei kilogramul. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.

Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Din 9 iunie, de luni până vineri, de la 8 seara, un nou sezon la Canal D.

0: Să ții cont de toate gusturile la grătar este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, ceafă porc fără os, feliată, 650 grame, produs 3 ro la 17,99 lei și Amstel, bere blondă, 8 ori 330 ml, produs 3 ro la 18,95 lei. Ofertă valabilă în perioada 27 mai 2 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai cărbunii pentru grătară Cerab, 2 kg, la doar 12,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
3: Combinația perfectă. O cafea și o carte bună.
4: Eu aș adăuga ruloul exterior parasolar și ruloul opac Velux, astfel încât mansarda mea să fie confortabilă chiar și pe timpul verii.
5: Combinația perfectă pentru ferestrele de mansardă Velux. Rulouri pentru interior și exterior cu discount de 10%. Detalii pe velux.ro.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.

Vara aceasta te invităm la marea chemare la bere. Amstel te așteaptă cu bere rece și jocuri de table în 14 orașe din țară. București, Iași, Timișoara, Cluj, Brașov și multe altele. Poți afla pe bereamstel.ro când ajungem în orașul tău. Amstel, și mai bună alături de prieteni. Pentru cei peste 18 ani.

0: iunie ai cafea măcinată Dalmair Prodomo, 500 de grame la 39,99 lei, ulei Boniflor, 1 litru la 6,49 lei, dar și 50% reducere la Dero, 9 kg la 70,45 lei. Carrefour.
1: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HidraSmect tratează diarea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
2: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Din 9 iunie, de luni până vineri, de la 8 seara, un nou sezon la Canal D.

0: FM.
1: Și săptămâna asta ne-am oprit pe un site, No Limit Pets, se numește nolimitpets.ro, și ne-am ales fiecare câte doi căței pe care vrem să-i promovăm în direct. Eu m-am oprit prima oară la George. George e cățelul ăla uns cu toate alifiile. Nu pare dus la școală, dar are școala vieții. E cel la care apelează toți căței care vor să cumpere pe sub mână jucării de ronțăit la mâna a doua. Pare că are el un văr care îi le va trimite direct din Germania.

0: poză de pare că știe cu bunele maniere, așa arată. Zici în același timp că te-ar judeca dacă nu știi cum să folosești tacâmurile în ordine, însă realitatea este că acest urs bufos și blond, pentru că este blonduț, este fix opusul. Pare genul de câine care nu te-ar judeca niciodată, pentru că este jucăuș și omul meu, literalmente, este un dat din coadă continuu. Pentru că pe acest site puteți să găsiți și videouri cu animăluțele. Este detaliu, media are 20 de kilograme de iubire cu blăniță blondă, gata să te lingă până te albește.
1: Următoarea cățelușă la care m-am oprit se numește Lily. Arată ca o mamă îngrijorată că puii ei s-ar putea să nu se descurce singure în viața asta crudă. Are o privire un pic tristă, dar poate e doar timidă. E cert că poate fi și mama la copii, dar și pofta inimii, dacă inima ta poftește iubire necondiționată.
0: Și tot pe No Limit Pets o să-l găsiți și pe Gino. Este un cățel care arată fix așa cum îi spune și numele. Pare un muncitor de pe Italia, cu ochii blânzi, care a plecat la muncă pentru o viață mai bună, dar n-a avut mare noroc. Aparent a cochetat puțin și cu Thailanda, că altfel nu-mi explic de unde a apărut această schimbare de sex. Inițial se credea că este fetiță, așa apărea în acte, dar în realitate este un băiețandru negru, are un guler alb, așa, care îi dă o notă de eleganță, ochi de căprioară înfometată și aproape cât mine, pentru care 40 de centimetri.
1: Mare bagabon.
0: Doar că ăsta micu am eu impresia că latră mai puțin decât mine.
2: Wake up. Picata de vreme. Ascultă-i live în fiecare zi de luni până vineri de la 7 la 10.

0: ți-ai instalat Kaufland Card Extra?
1: Da, e simplu. Începe săptămâna fără grija banilor. Transformă-ți punctele extra din aplicație în sute de produse la un ban. Kaufland, ieftin și bun.
2: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești acum Oreo înghețată sandwich la doar 5,61 lei bucata la achiziția a două produse și Pampers scutece chiloțel diverse sortimente la numai 98,79 lei. Ofertă valabilă în perioada 27 mai 2 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Matache măcelaru, cârnați oltenești, 300 de grame, 10 lei 39, Hochland telemea de vacă, 350 de grame, 14 lei 99 și ca clasic roșii pasate de 500 de grame, 2 lei 79, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
0: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9. Party Zone, la Radio Impuls. Mainstream Radio. O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
4: Ale tale cum sunt?
0: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
1: Kaufland, ieftin și bun.
5: Ce pui lângă puiul Cristi?

0: vreme.
1: Da. Un psiholog clinician, doamna Luminița Tăbăran, a tăbărât pe noi și ne-a explicat... N-aveam cum, era acolo. Așa, și ne-a explicat că din ce în ce mai mulți oameni evită intenționat, adică cu intenția, aleg să își

0: cuvințel pe gură. Și bineînțeles că au întrebat-o pe doamna respectivă, băi, dar de ce se întâmplă lucrul acesta? Și a zis că sunt foarte multe persoane care, spre exemplu, acum stau în chirie, schimbă descasele și investiția în relația cu vecinii nu este neapărat pe ordinea priorităților.
1: Da, se poate.
0: Totodată sunt foarte multe persoane care își protejează spațiul personal din ce în ce mai mult și interacțiunile astea spontane există posibilitatea să-i supra-solicite.
1: Ok.
0: Și încrederea socială a scăzut considerabil în ultimii ani.
1: Dar
0: pe vremuri, da, pe vremuri nu era așa, că eu mi-amintesc, v-am spus și zilele trecute, aveam o vecină când făcea ceva, venea și bătea bunicii mele în ușă și ne aducea și nouă sărățele, prăjiturile, niște bolbotenii de mâncare, că așa le zicea bunica mea. Cum ori mâncau ăștia așa ceva toți, că iau ce bolbotenii?
1: Dar nu-i zicea, adică nu-i
0: zicea, le lua.
1: Și ce făcea cu ele?
0: Le mâncam eu, că mi-e plăceau bolbotenile, pentru ea bolbotenile însemna să nu aibă carne.
1: Da, da, ea cu doamna se știau de atâția ani.
0: Nu neapărat, sau ea se mutase, nu mai știu care dintre ele s-a mutat prima.
1: Așa.
0: Dar a fost o interacțiune din asta pe scara blocului și ulterior își mai băteau din când în când. Nu știu, hai să-mi dai și mie un ou, hai să-mi dai și mie niște zahăr, niște sare.
1: Păi așa era și la noi, că nu erau magazine deschise seara, probabil, de cele mai multe ori. Și veneau vecinii, dă-mi și mie jumătate de pâine, că a venit al meu de la muncă obosit și n-am ce să-i dau.
0: Așa.
1: Dar uite, eu în momentul acesta chiar vorbeam cu soția mea zilele trecute și i-am spus, sau ea a zis, bă, ce comunitate drăguță în jur, în ideea în care noi ne știm, ne salutăm cu doamna din colț de la flori.
0: Da.
1: După aia mergem un pic la scara blocului, e un Xerox, vorbim mereu cu doamna de acolo și ne salută și ne întreabă de copil.
0: E un copy center.
1: Da,
0: ai
1: copii.
0: Mai vorbi
1: da, corect. Apoi doamna de la magazin din nou ne întreabă și eu cu toți vecinii din bloc cu care mă văd așa din ne vedem, ne întâlnim, ne salutăm și ne înțelegem foarte
0: dar
1: bine.
0: Dar cu toate astea stai în fața blocului ca să nu intri cu ei în lift.
1: Cu
0: de ce?
1: Toate astea, nu știu, probabil că nu am chef de interacțiune, mi se termină bateria socială foarte repede.
0: Ok.
1: Și când văd așa zic, bă, știi ce, hai că mai stau un pic afară, mă fac că scot telefonul și caut ceva ca să evit o interacțiune. Nu mă deranjează când se întâmplă, dar poate cine știe, poate sunt eu prea obosit și zic ceva nepotrivit. Am anxietatea asta. Și
0: okay,
1: de asta.
0: Cum ar fi? Te iubesc.
1: Exact.
0: Să-i arunci random un te iubesc. Ce faci, cum a fost ziua ta,
1: da,
0: iubitule?
1: Uite, ultima interacțiune, îmi lase un box de niște sucuri pe care le consum eu și m-am întâlnit cu o vecină și zic, vă servesc un suc? Și zice, nu, mulțumesc. Și după aia zice, da, știți ce? Ia dați-mi. Și zic, i-a luat mai multe, doamnă. E o interacțiune foarte drăguță
0: foarte
1: între
0: simpatic,
1: noi și vecini, că este o comunitate, e un bloc în care, nu știu, 60 de apartamente, nu-s multe. Și de asta. Dar dacă stai cu chirie și te muți des și stai într-un bloc mai mare, n-are rost să stai, să vorbești cu ta, zici bună ziua, așa e.
0: Uite, eu m-am mutat acum, sunt mutată recent, unde stăteam înainte, cred că îl știam pe domnul de lângă mine, că ți-am zis că era puțin băgăcios dacă ieșeam de prea multe ori cu gunoi, venea și mă întreba ce se întâmplă și avea un furtun care era de la el din casă, ieșea de la el din casă până în beci. Și am aflat că aveam murături și că sufla în ele din pat.
1: Foarte bine.
0: Așa. Și acum unde m-am mutat, nu știu vecinii, dar apreciez foarte tare. Este un bloc imens, este un cartier imens. Apreciez foarte tare că ne spunem bună ziua.
1: Uh-huh.
0: De multe ori sunt eu surprinsă că n-apuc să zic eu prima, că îmi zic ei. Așa, sunt
1: faci o competiție și din asta.
0: Bineînțeles. Așa, sunt mulți copii pe acolo.
1: Sărumâna,
0: care,
1: ți-a zis
0: care. Nu mi-au zis sărumâna, dar vin și îmi spun, unde ai fost? De ce ești îmbrăcat așa? Dar vai, dar nu știu ce, foarte simpatici și copiii. Și vecina de lângă, o cunosc doar pe una, de pe tot palierul, cred că vreo 6 apartamente, dar știu doar o vecină, este vecina de lângă, ea are un ciau-ciau, care este foarte blănos și care cred că de fiecare dată când vine de la plimbare obosit se așează pe covorul nostru pentru că mereu găsesc mocuri de păr, dar este n-ai cum, pentru că este adorabil și acest ciau-ciau are personalitatea lui. Și când ne întâlnim la ieșire acolo, mergem cu toți în lift, vorbim, bineînțeles, despre el, că el este main character-ul și... Dacă are chef să vină să te miroase, o să fac asta.
1: Dacă
0: nu are chef, o să-ți dea o privire. Are un side-eye pe care ți-l dă, se uită așa cu colțul ochiului la tine, de zici că ești o soacră, știi? Și nu i-a convenit neapărat soacrei că tu i-ai schimbat locul cuțitelor, știi?
1: Da,
0: fix
1: da.
0: Privirea aia de soacră este.
1: Are logică, dar ăștia oricum au personalitate de pisică, din câte îmi amintesc, nu? Ciao, ciao.
0: Da, dar îmi place foarte mult interacțiunea pe care o am acum cu vecinii noștri. Vine de la unii de pe scara cealaltă, cred că vine miros de mâncare la noi în baie. Nu știu ce părere au vecinii despre noi, pentru că noi suntem două persoane gălăgioase. Ți-am zis că eu stau în casă și cu Yeti, care în momentul în care merge, se aude așa
1: care
0: peste
1: pășește,
0: tot.
1: Nu merge.
0: Ăla nu este pășit. Așa? Și râdem foarte tare și vorbim destul de tare, că nu auzim bine niciunul. Deci nu știu ce să zic. Dar cred că, sper că suntem ok și noi.
2: Wake up! Wake up! Wake up! Dicata de vreme! Ascultă-i live în fiecare zi, de luni până vineri, de la 7 la 10.

0: pornit non-stop.
1: Ce bun, foarte bine.
0: De ce?
1: Foarte bine.
0: Mi-a înghețat năsucul.
1: Te-ai simțit ca la grădiniță?
0: M-a simțit ca la grădiniță ascultătorii noastre, Oana, da. Poți să înțeleg ce înseamnă să stai pe 16 grade în dormitor. Dar în momentul acesta.
1: Aveai mâini, la modul aveai mâinile reci tot timpul?
0: Păi da, mâinile, piciorușele și năsucul.
1: Și gândeai mai bine.
0: Unde să gândesc
1: gândeai
0: mai
1: la
0: bine?
1: Rece.
0: Nu, că aveam, cred că am suferit șoc din ăsta, am făcut șoc hipotermic, pentru că ieșeam, veneam de afară unde era foarte cald și intram înăuntru la ger. Eu pot înțelege, uite, spre exemplu, în perioada aceasta mi s-ar părea ok să fie un minimum de 18 grade.
1: Păi 18 e 9, tot frig.
0: 18-19. Mi se pare mai ok.
1: Noi acum avem 21 de grade.
0: Uite, aici mi se pare bine.
1: E bine.
0: E bine,
1: e
0: da.
1: Bine, da.
0: Dar în casă să fie 15-16 grade, să stau într-un
1: mai ales,
0: în picioare
1: mai,
0: vara?
1: Mai ales de când s-a dublat factura la energie electrică, da. Acum te înțeleg, că eu sunt oricum sunt ăla din casă care stinge luminile după fete.
0: Păi și eu stinge luminile după concubine.
1: Și după aia auzi...
0: Exact.
1: Aveam nevoie de acel backup.
0: Că există certuri pe subiectul acesta. Deci la voi există ceartă?
1: Nu prea există, pentru că suntem amândoi facem unul la căldură și dacă simt așa că începe să mă ia cu cald, mi se încinge capul de nervi
0: așa.
1: Și trebuie să... Dar până acum n-am dat drumul la aer. Vreau să-l și igienizez. Știi că ți-am zis zile trecute că i-am scris unui prieten dacă mă poate ajuta și mi-a zis că până la jumătatea lui iulie e aglomerat. Mi-am ales meseria greșită.
0: Da, ți-am spus, bă, acum puteai să fii milionar. Marius din Brașov ne zice: sunt terorizat, nevastă mea nu stă sub 25 de grade.
1: Păi, hai mă, 25 de, la 25 de grade transpiri, faci saună.
0: La, cred că ar trebui să încheiem cu mesajul acesta, sinceră să fiu.
1: De acord. La mine pe termostat arată 17,5 euro. Pentru că noi, în Moșnița Nouă, măsurăm temperatura în euro, nu în grade. Wake
2: up, wake up, wake up! Brigada de vreme! Ascultă-i live în fiecare zi, de luni până vineri, de la 7 la 10. Radio Impuls!
3: Kaufland ieftin și bun îți aduce produse fresh la preț mic între 30 mai și 2 iunie. Vinete 8 lei 99 kg, fragedo pulpe de pui 22 de lei 99 kg și tușnad apă minerală carbogazificată de 2 litri 2 lei 99. Kaufland, ieftin și bun!
4: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: R15, R18.
6: Cauciucuri de vară.
5: Chem un coleg.
7: Numai bine întreb pe Easy, e nou agent de shopping de la EMAG. Îi scriu un chat, caut anverope de vară care să ajungă de mâine și că vreau și plata în rate. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.
8: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
9: Combinația perfectă. O cafea și o carte bună.
10: Eu aș adăuga ruloul exterior parasolar și ruloul opac Velux, astfel încât mansarda mea să fie confortabilă chiar și pe timpul verii.
11: Combinația perfectă pentru ferestrele de mansardă Velux. Rulouri pentru interior și exterior cu discount de 10%. Detalii pe velux.ro.

0: puțin și bun!
1: Pentru egalitate de șanse, copiii cu dizabilități au dreptul să învețe în orice școală.
0: Ai aflat de oferte? Între 27 mai și 2 iunie în Kaufland City la șoseaua Banatului 2B ai pulpă de porc fără os 16,99 kg și ursus premium sticlă de 0,33 litri 3,29 lei. Kaufland. Ieftin.

0: Eu aveam la un moment dat un prieten, un amic, o cunoștință, era iubitul unei prietene, care avea foarte, foarte mulți bani și de fiecare dată când mergeam în oraș să mâncăm, el cerea să-i se gătească friptura la o anumită temperatură. Problema este că dacă nu se întâmpla lucrul acesta, el știa să depisteze.
1: Cum?
0: În funcție de cum arăta carnea și dacă la o gură știa clar că n-a fost gătită la temperatura respectivă.
1: Și da. Am crezut că avea termometru după el.
0: Măi, ai oamenii în bucătărie, trebuie să aibă un termometru.
1: Da.
0: Și trebuie să, într-adevăr, friptura se gătește la o anumită temperatură.
1: Așa, da.
0: Când uleiul ajunge și, mă rog, nu uleiul, când ajunge ea la o anumită temperatură, e clar că trebuie să o iei de pe foc.
1: Da.
0: Lui îi plăcea medium rare și știa exact care trebuie să fie punctul în care ajunge friptura la calitatea care îi plăcea lui.
1: Și ți era rușine să ieși cu el în oraș?
0: Da, eu n-am mai ieșit, am ieșit de două ori și pentru că tot făcea figurile astea. Era și un om mai efeminat și nu zic că este neapărat ceva în rău în asta,
1: așa.
0: Că, na, fiecare este cum simte să fie, dar faptul că era asas, le vorbea angajaților
1: pe nas,
0: da, era foarte nazal și foarte impozant, așa, din punctul lui de vedere, dar era și foarte puțin răutăcios. S-am spus că îmi doresc clar să fie la nu știu ce, Doamne, iartă-mă, de temperatură.
1: Uh-huh.
0: Sunteți incapabili?
1: Aoleu!
0: Da, și era urât.
1: Mă ridicam și plecam.
0: Mie îmi venea să intru sub masă și să rămân acolo, să-mi aducă mâncărica acolo, să mănânc acolo, liniștită.
1: Vreți să vin eu în bucătărie să o gătesc?
0: Nu, că după aia urla la mine. Doamne, ferește! Și, în general, pe mine mă deranjează când merg la undeva, la un restaurant, spre exemplu, că acolo merg eu mai des, sau la supermarket, mai văd oameni care, bă, nu știu să spună te rog, nu știu să spună mulțumesc, vin și cer. V-am zis că au fost multe situațiile în care merg prin magazine și văd femei supărate pe angajate, că n-au mărimea lor sau că le aduc altceva greșit. Băi, oameni suntem!
1: Da,
0: adică
1: pentru că
0: au
1: ideea asta în care eu sunt clientul, sunt stăpânul, eu te comand pentru că eu îți plătesc salariul datorită mie că există în magazinul tău, tu trăiești. Și este o atitudine foarte
0: greșită,
1: învechită și nu ajută la nimic. Strică un pic dinamica dintre oameni și poate pe ei face să se simtă mai bine.
0: Da, nu există sentimentul ăsta de reciprocitate, de respect comun, știi? Și mi se pare că aici ne pierdem puțin calitatea de oameni.
1: Noi ne-am luat că am citit un articol, povestea o fată pe Reddit, dacă nu mă înșel, că ea lucrează într-un magazin de haine și că i s-a scârbit de fiecare dată oamenii să lase hainele aruncate pe jos în cabine, că nu le duc nici măcar la loc sau la stender. Când ești din cabine, un stender unde îți lași hainele.
0: Exact.
1: Eu nu le las acolo, eu de obicei le duc de unde le-am luat. Că zic,
0: hai să
1: vă dau o mână de ajutor. Da, când sunt foarte multe, le mai las acolo. Dar de multe ori chiar mă simt prost, zic, da, de ce dacă tot le-am luat, nu pot să le și duc înapoi, că e în drumul către ieșire. Și da, oamenii au zis că într-adevăr este un obicei, dar atenție, nu este obicei doar la noi, la români. Că i-a comentat cineva și zice, ca persoană care am fost în Franța, Germania, Olanda, Slovacia, Austria, toți fac la fel, indiferent de național. Da, toți oamenii fac asta, lasă haine în cabină. Wake up,
2: wake up, wake up! Picata de vreme! Ascultă-i live în fiecare zi, de luni până vineri, de la 7 la 10.

0: Ți-ai instalat Kaufland Card Extra?
1: Da, e simplu. Începe săptămâna fără grija banilor. Transformă-ți punctele extra din aplicație în sute de produse la un ban. Kaufland, ieftin și bun.
2: Unde se asta merge pentru pescuit la baltă?
3: Pentru informații așteptați la rând.
4: Nu mai bine între pe Easy? E nou agent de shopping de la EMAG. Intru în app, îi scriu că merg pentru prima dată la pescuit și îmi recomandă ce-mi trebuie. Iar comanda vine gratis, că am Genius. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.
5: Să ții cont de toate gusturile la grătar este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, ceafă porc fără os, feliată 650 grame, produs 3 ro la 17,99 lei și Amstel, bere blondă 8x330 ml, produs 3 ro la 18,95 lei. Ofertă valabilă în perioada 27 mai 2 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
6: Divorțul trece, copiii rămân. Cu traume care îi urmăresc și îi rănesc toată viața. Cum să-ți aperi copilul în mijlocul furtunii dintre voi? Învață de la părinți trecuți prin despărțiri și de la psihologi trecuți prin școală în episoadele noi Eu cu cine rămân. Sâmbătă seară de la 9 la Canal D.

0: ieftin și bun. Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Matache măcelaru, cârnați oltenești, 300 de grame, 10 lei 39, Hochland telemea de vacă, 350 de grame, 14 lei 99 și ca clasic roșii pasate de 500 de grame, 2 lei 79, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
2: Wow! Profi e mereu aici! Cu reduceri mari și prețuri super mici! Acum ai 20% reducere la toată gama de semințe Natline. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.

0: vreme.
1: Aș fi vrut să spun că o prietenă de-ale mele a făcut lucrul ăsta, dar din nefericire eu am făcut asta. În liceu ieșeam cu un băiat, a fost unul dintre primii băieți cu care eu m-am pavrădată. Și m-a chemat băiatul ăsta în oraș. Și eu i-am zis, băi, nu pot să ies, pentru că, în primul și în primul rând, nici nu mă simt prea bine și deja i-am promis unei prietene, Carolina o chema, deja i-am promis Carolinei că o să ies cu ea și aveam planuri, îmi pare rău, dar vorbim zilele astea. E, acum eu am vrut să-i trimit un mesaj Carolinei, să-i spun că mi-a scris domnul meu, pe care îl chema și Troacă, ăsta era numele lui de familie, și zic, mi-a scris prostul de Troacă, că să ieșim în oraș. Dar vezi că i-am zis că am treabă cu tine, n-am niciun chef de el.
2: Mamă, dar direct pe față, adică fără amenajament. Nimic. Cum te scoți din chestia asta?
1: Cum să mă scot? I-am zis că nu mai aveam chef să ies cu ea și că am băgat-o pe asta ca să nu pară că vreau să ies cu el, că gen Sanchi. Stai seama că a fost o mizerie. Cred că s-a prins băiatul ce s-a întâmplat, dar mă rog, am murit de rușine, mi-a crăpat obrazul de rușine când am văzut. Mai ales că atunci puteai doar să trimiți SMS-uri. Nu exista conceptul de să trimiți mesaj pe WhatsApp sau ceva.
2: Să-l ștergi.
1: Era ireparabil.
2: Eu ți-am mai povestit acum ceva timp că vorbeam, aveam o iubită de la distanță, da. Și pe la ora 9:10 îi ziceam că mi-e somn ca să mă joc CS cu prietenii mei.
1: Incredibil.
2: Și am făcut chestia asta și apoi pe la un 2-3 dimineața am vrut să dau mesaj cuiva căruia i-a căzut netul.
1: Nu!
2: Și zic, mai joci sau ce se întâmplă? Din obișnuință i-am trimis ei.
1: Vai, Andrei.
2: Ea știind că de 5-6 ore eu dorm, tu că sunt super obosit. Dar nu mi-aduc aminte cum m-am scos.
1: Doamne, maica domnului Andrei, nu mă așteptam la tine la așa ceva.
2: Foarte urât, nu?
1: Oribil. Și de ce erai tu atât de obosit la 16 ani de te culcai la 9 seara? Iarăși nu înțeleg. Wake up,
0: wake up, wake up. Gata de vreme. Ascultă-i live în fiecare zi, de luni până vineri, de la 7 la 10.

0: vă alintați soacra sau socrul. Cum vă strigați unul pe celălalt? Cum vă adresați? Sunteți prieteni? Acceptați sfaturi de la socrii? Sau vă enervează că se bagă? Și eu cred că merg și socrii ăștia care încă nu sunt oficial în acte. Adică, spre exemplu...
1: A, bineînțeles, normal.
0: Părinții concubinului sau părinții concubinei.
1: Da, domnule, normal.
0: Ia zi, Andrei. Da.
1: Auziți? Auziți.
0: Așa zi... A, așa zi... Așa că vorbești cu mine.
1: Intră direct în discuție cu auziți. Și știi de ce?
0: Ia zi.
1: Pentru că eu sunt împreună de aproape 9 ani cu așa soția mea și de-abia anul trecut îmi zice: auzi, dar nu mai vorbi cu dumneavoastră, spune-mi Maria. Și zic, păi bine... Bine, Marie. Bine, Marie, abia cu te-ai gândit când ți-am vorbit cu dumneavoastră atâta timp. Și îl cheamă și pe soțul, știi? Și zice, zi măi, Silviu, te deranjează să-ți spună Silviu? Nu mă deranjează, domnule, de ce?
0: De ce a durat atât de mult timp? Ca să nu
1: exact, înțeleg. Pentru că eu în ADN meu sunt domnul și doamna. Sunt auziți. Evident, și da, dumneavoastră. Nu mai pot. Păi e prea târziu, acum... Maria, gata. Maria, dacă mă asculți, e prea târziu. Maria, dacă mă ascultați.
0: M-ai pierdut. Păi și în continuare nu poți să îi te adresezi?
1: Nu pot.
0: Dar până acum îi ziceai doar auziți, nu îi spuneai niciodată pe nume?
1: Nu i-am zis niciodată pe nume.
0: Nu pot să cred. Nu. Băi, mi se pare fantastică interacțiunea dintre un om și părinții adoptivi, ca să îi numesc așa. Uite, maica mea, spre exemplu, îi zicea soacrei sale mami.
1: Da?
0: Mi se părea cringe. Nu înțeleg de ce, dar dacă ei se simțeau ok, cine sunt eu să mă bag?
1: Era un obicei înainte, da, toată lumea, mămică. Și mama soacrei sale, da, mămică. Și tata soacrei sale, mămică.
0: Da, eu n-am avut până acum, nu știu, pornirea asta de a spune vreunei soacre prin alianță mamă sau mami.
1: Așa.
0: Le vorbeam cu dumneavoastră. Și acum este pentru prima dată când am o soacră, încă nu este oficială luată în acte.
1: Da, dar, soacră concubină se
0: soacră pare. Concubină, da, așa. Dar îi spun pe nume, îi zic Gabi.
1: Ce drăguț!
0: Da.
1: Că se poate... Da, a venit ea la tine și ți-a zis? Zim Gabi?
0: Da, cum? Pentru că eu am fost cu dumneavoastră.
1: Da.
0: Zim pe ce mă dă așa? Ce mă domnești atâta?
1: Foarte.
0: Zim Gabi, eu sunt Gabi.
1: Ce drăguț!
0: Mi se pare foarte drăguț, da. Este foarte simpatică. Așa, hai să ascultăm câteva dintre mesajele primite de la voi. Cum vă alintați soacra, socru, cum îi strigați? Sunteți
2: bună
0: prieteni,
2: dimineața, Radio Impuls. Sunt eu băiatul cu soacra de ieri. Eu alin mămica și ea îmi spune mie băiatul meu.
0: Incredibil.
2: Dar ne împăcăm bine, că a fost doar atunci, așa, de asta, o, cum îi zice, mă, o conjunctură de structură.
1: Asta.
2: Dar ne împăcăm bine, ea-i mămica și eu-s băiatul ei.
0: A fost o extorsire a unui degajament. Mămica, auzi și tu.
1: L-a lăsat așa, afli tu când vezi că nu moștenești nimic. Wake up,
3: wake up, wake up. Picata de vreme. Ascultă-i live în fiecare zi, de luni până vineri, de la 7 la 10.

0: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Între 27 mai și 2 iunie, 2 la preț de 1. Dero, detergent automat de 4,5 kg, diverse sortimente, 66,89 lei. Calgon, pudră anticalcar de 500 de grame, 22,25 lei. Și Woolite, detergent lichid pentru rufe de 1,8 litri, 40,66 lei. Kaufland, ieftin și bun!
1: Combinația perfectă. O cafea și o carte bună.
2: Eu aș adăuga ruloul exterior parasolar și ruloul opac Velux, astfel încât mansarda mea să fie confortabilă chiar și pe timpul verii.
3: Combinația perfectă pentru ferestrele de mansardă Velux. Rulouri pentru interior și exterior cu discount de 10%. Detalii pe velux.ro.
0: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Sunflowers, hârtie igienică 8 role, 7,99 lei. Head & Shoulders, șampon diverse sortimente, 31,79 lei. Și Nivea Men, gel de duș de 500 de mililitri, diverse sortimente, 14,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
4: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
5: Pe pământ avem de toate. Și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon. Asta e România. Duminică după amiază de la 2:30. La Canal D.
6: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.

0: iunie ai cafea măcinată Dalmair Prodomo 500 de grame la 39,99 lei, ulei Boniflor 1 litru la 6,49 lei, dar și 50% reducere la Dero 9 kg la 70,45 lei. Carrefour.
1: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Din 9 iunie, de luni până vineri, de la 8 seara, un nou sezon la Canal D.
2: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
3: Ale tale cum sunt?
2: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
4: Kaufland, ieftin și bun.

0: Bun găsit, prieteni, invitatul de 12 la ora 12 în această duminică. E pentru mine, să spun așa, o zi specială. O să încerc să explic de ce. Una dintre cele mai dragi emisiuni pe care le-am făcut în televiziunea publică avea invitați actori și regizori. Am avut norocul, am avut șansa să i-am invitați pe Radu Beligan, pe Gheorghe Dinică, pe Colea Răutu, pe Ileana Stana Ionescu, pe Carmen Stănescu. Iar astăzi nu o să fie despre muzică, o să fie despre regie, despre scenariu, despre actorie, despre producție în televiziune. Igor Kobilianski este invitatul meu. Bine ai venit!
1: Bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație.
0: E o plăcere, așa cum am spus, e o plăcere să te-am invitat și să stăm la povești. Bine, n-ar trebui probabil zile. Noi da. Fiind și leat, cum spun eu. Deci un picuț mai mare decât mine cu un an. Și discuția noastră a început, zic eu așa, că suntem totuși o generație norocoasă, nu?
1: Suntem
0: de
1: o generație...
0: unde am plecat... Și unde suntem acum?
1: Da, suntem o generație care a prins multe lucruri uitate de mult. Mai era undeva expresia generația cu cheia la gât.
0: Da, știi? Da, pare corect.
1: Aia de-am băut apă din fântâni, da. Știi? Și n-am avut absolut nimic.
0: Dar chiar nimic?
1: Dar chiar nimic, adică n-am știut pe nimeni să fi avut vreo problemă, nu știu, digestivă după... Am fost copiii curților, ca să numim așa. Uh-huh. Și știm exact cum arată gașca de la bloc. Pentru că presupun că în ziua de astăzi nu mai există așa ceva.
0: Da, n-aud. Poate nu stau eu în zona în care există gași de la bloc.
1: Nu sunt. Eu mi-aduc aminte când îmi dădeam seama dacă au ieșit toți pe afară după gălăgia infernală a copiilor care erau prin curs și urletele, strigătele din zgomotul pe care îl făceau și un zgomot specific care astăzi cu siguranță nu-l mai aud, adică nu mai a dispărut. Lumea stă în case, lumea stă la calculatoare, lumea stă face activități. Eu și vorbesc acum în special de copii. Zilele astea aveam un casting, adică, mă rog, am un casting și
0: caut adică niște și copii. Perspectiva asta e interesantă.
1: Caut niște te copii și la un moment dat chiar am zis undeva, tot într-un interviu, rămăsesem așa un pic blocat când am întrebat pe ei, pe mai mulți, întreb ce vă place, care sunt activitățile voastre. Și am descoperit, de fapt, că sunt incredibil de implicați în diverse activități. Scrimă, balet, not, box, pictură. Deci au activități zilnice. Și zic, bun, dar în afara acestor activități aveți vreo curiozitate, vreun interes? Nu prea înțelegeau exact ce vreau să...
0: Ce vrei să întreb, da.
1: Adică ceva care presupune, habar n-am, uite, noi, eu mi-aduc aminte, colecționam timbre, colecționam monezi, aveam niște...
0: Uite,
1: aia nu mai există așa.
0: Eu am această, mă rog, problemă, e mult spus, am discuții cu diversi părinți. Și eu cred că marea problemă a acestor generații nu e că stau pe calculator, nu e că stau, că poate nu fac neapărat sport cât ar trebui, ei nu au hobby-uri.
1: Păi, despre asta vorbeam.
0: Înțelegi? Adică, da. În momentul în care cineva are un hobby, colecționează insigne, pinuri, da? Cum se zice la Jocurile Olimpice, nu știu dacă știi, dar e o întreagă nebunie, știi? Da. Aia cară și... Aia este o formă de cultură până la urmă.
1: Bineînțeles,
0: da?
1: Bineînțeles.
0: Pentru că tu afli, de exemplu, eu am aflat la un moment dat, în 2000, de Vanuatu. Habar n-aveam că există Vanuatu. Mi-a dat un pin cu o insulă. Insula Vanuatu. Spre rușinea mea, acum 25, da? Habar n-aveam că este acea insulă. Adică, când există treaba asta, copilul ăla are o șansă, cum spune.
1: În consecință, învață niște lucruri, știi?
0: Da.
1: Adică, uite, dacă are un hobby cum numismatica, fără îndoială, începe a învăța istorie.
0: Corect.
1: Știi? Pentru că sunt perioade, pentru că sunt și multe, multe, multe, multe lucruri. S-ar putea să greșesc și mi-asum păcatul, dar cred că nu mai sunt atât de mulți copii, adolescenți, care, cum zici, ar avea un hobby diferit decât, nu știu, decât
0: altor colegi. Da, adică măcar până adică... și sportul, știi, că eu de-aia tot
1: păi asta e problema, zic, că eu n-am... Nu, cred că sportul nu este neapărat un hobby. Devine un soi de necesitate a părinților de a-și, zic ei, pregăti, dacă vrei, copilul pentru o viață adultă, încercând fără îndoială să injecteze în el tot felul de cunoștințe, ca să supraviețuiască mâine, pentru că niciodată nu știu știe ce va fi mâine și atunci hai să fie și la canto să știe să cânte, hai să fie și la scrimă, da, că poate are nevoie, hai să... Deci, e o formă de a-și masca, dacă vrei,
0: neputința.
1: Frica. Nu, nu neputință, frica pentru ziua de mâine.
0: Bine, dar, apropo de asta, că tot discut, știi, eu nu văd viitorul, știi? Adică, noi când eram copii, până la urmă, doar ce poți să te faci? Bă, regizor, ce vrei să faci? Ce vrei să faci, bă, Igor? Actor, mă. Ce să faci, Cosmine? Bă, nu, comentator sau ziarist sau, mă rog, profesor, pe vremea, că n-am venit să mă fac de sport, știi?
1: Da.
0: Da. Acum, mie mi se pare foarte complicat pentru un copil, pentru că viitorul în 5 ani tu-l vezi sau în 10 ani? Tu, Igor, care ai...
1: Nu neapărat, adică nu există un contur așa foarte clar pentru ce se va întâmpla mâine, mai ales că na, trăim într-o lume șubredă, să zic.
0: Da, șubrezită rău, corect.
1: Da. Nu știu. Și cu atât mai mult când ai un copil, probabil această frica ta este proiectată, dacă vrei.
0: Dar și ca profesor, nu? Adică dacă vin copiii la casting, deși te-ar întreba... Domn profesor, domn regizor, cum era pe vremea, domn regizor, și dacă mai să mai folosești expresia cu domn regizor, nu.
1: Mă rog, nu e neapărat
0: așa?
1: O regulă.
0: Tu ce îi răspunde? Dacă nu, ce să fac? În ce direcție să merg?
1: Nu am un răspuns, pentru că, repet încă o dată, știi care e diferența între, probabil, generația noastră? Este că, într-un fel sau altul, o fi fost timpurile rele și grele, dar ele erau predictibile, știi? Adică terminai o școală, terminai un liceu, te duceai la o facultate.
0: Exact.
1: Faptul că nu aveai foarte multe preocupări și aveai mult mai mult timp liber, îți oferea cumva spațiu pentru, hai să o numim generic, creativitate. Pentru că și niște și hobby-urile despre care spui fac parte din această zonă a creativității. Și atunci aveai așa un soi de siguranță tu ca părinte că copilul tău, dacă nu se înhaită cu răufăcătorii de prin cartier, se va duce la facultate, peste un 5-6 ani își va începe o activitate și va munci, după aia un apartament și tot așa viața cumva devine simplă. În ziua de astăzi chestia asta nu mai e, adică nu, păi, de unde să știi ce va face copilul tău mâine? Va avea suficienți bani pentru a supraviețui? Nemai vorbind de, nu știu, potențialul de a-și lua un apartament sau...
0: Dar pare din ce în ce mai...
1: Pare din ce în ce de mai imposibil, da. Versiunea asta de stat închirie toată viața, exact așa cum se mai întâmplă și în Occident, în general, devine așa o...
0: Da, pentru noi poate e apăsătoare, dar pentru ei, pentru copii o să fie...
1: O să fie o normalitate, probabil.
0: Da, cum era pentru noi să avem, știi...
1: Fiecare cu casa lui.
0: Fiecare cu casa lui, da, nu știu ce. Nu mai știu, am stat la o discuție privată, nu contează. Niște străini, știi, că ai spus, bă, în România se poate întâmpla nimic. De ce? Păi toți sunteți proprietari. Fiecare casa lui. Da, da. Și adevărul că ceva, dar te duci la casa de la casa mea, ok, muncim, mâncăm
1: adevărul o pâine. Adevărul că sunt cam toți esteticii sunt așa, știi?
0: Da,
1: pentru că am fost obișnuiți de alte regimuri în care, regimuri care se lăudau că vom asigura societatea sau da, populația cu apartamente, s-a creat o obișnuință, știi, care încă mai perpetuă așa.
0: Nu mai știu cine tot așa, nu vreau să mergem în politică, dar mi-a rămas în cap chestia asta, ce domne, toată lumea l-ați înjurat pe Iliescu, pe Ion Iliescu, știi, marea majoră, domne, comunist, făcut, crescut la școala sovietică. Domne, știți, erau discuții cu puștime. Dom'le, știi de unde e apartamentul ăsta? Știi cine a dat legea aia, dom'le, capă? Ion Iliescu, mă. Deci așa, eu nu m-am gândit la perspectiva asta niciodată pe cuvântul meu, doamne Ligu. Ion Iliescu a semnat aia și au cumpărat toți apartamentele după Revoluție în România. Știi?
1: Da, ele deja privatizează.
0: Da, cum ar veni, da. Deci tot, și taică-mă așa l-a cumpărat. După Revoluție a cumpărat că i l-a dat la Ical era pe vremea.
1: Da.
0: Să cânte muzica pentru prima oară și apoi stăm aici la povești cu regizorul, cu scenaristul Igor Kobilianski despre el, despre personalitatea lui, despre filmele lui, n-am intrat-o, că n-am ajuns la filme deocamdată, despre premiile lui, să cânte muzica și ne întoarcem.

0: Întors, dragii mei, invitatul de 12 la ora 12 este actorul, producătorul, scenaristul, regizorul Igor Kobilanski. O să vreau să vorbim despre ultimul tău film și, sigur, pentru că vreau să aflu cât mai multe despre el și oamenii care se uită la noi, dar și faptul că, pentru că s-ar putea să ne luăm cu vorba să uităm, știi, de comatogen. Este un film premiat.
1: Este, să zic așa, să le dea Dumnezeu sănătate colegilor de breaslă și celor de a organizat GOPO, da, și a luat acum două GOPO-uri. Și cumva premii importante pentru mine, pentru că sunt pentru regie și pentru
0: și scenariu.
1: Scenariu,
0: adică da.
1: E foarte bine.
0: E foarte bine,
1: e foarte bine. Și probabil ne vor ajuta aceste două statuete, două premii, să mai adune niște audiențe, niște spectatori în sala de cinema, pentru că
0: e în cinematografe,
1: e în cinematografe de ceva timp, da.
0: O să ajungă și în ca și plaha, se duce în diverse rețele?
1: Probabil pasul următor, da. Deocamdată cinematograful este cel care dictează.
0: Da, știu regula, știi? Eu o știu, da.
1: Dar da, sunt, adică sper că nu va lipsi de pe platforme și tot ce înseamnă streaming și tot așa, adică toate tot instrumentul comentariul ăsta al secolului nostru, 21, va fi accesat fără îndoială. Adică...
0: Te așteptai, uite, mă întorc puțin la plaha inevitabil, te așteptai la asemenea succes?
1: Nu. Nu, și nu glumesc absolut deloc. Adică...
0: Te cred, pentru că eu m-am gândit ca plătitor de bilet, cum zic eu, și pasionat de treaba asta. E, în primul rând, ideea în sine. E riscant.
1: Este, mă rog, riscant. Da, orice te apuci sau orice faci, că, este riscant. Dacă, da.
0: Ai vrea să faci bani cu el, știi? În sensul ăsta mă gândesc, știi? Adică el are substanță, are consistență, are tot ce-i trebuie. Da, e poate pentru partea asta noastră, știi? Estică, o relevanță, știi? Dar el a avut un succes, a bubuit pur și simplu.
1: Da, a bubuit și, cum ziceam mai devreme, absolut, sau total neașteptat pentru mine. Deci eu, când mă apucam de treabă, când am început să scriu, eram absolut convins că va fi difuzat la postul, mă rog, de televiziune care finanțase proiectul în Moldova și cu asta cumva se vor calma niște lucruri și nu a fost să fie. N-a fost să fie, nu neapărat îmi caut lauri pentru a vorbi despre asta sau legat de plaha, dar într-adevăr a creat un soi de fenomen sau cel puțin s-a produs un soi de isterică în societate.
0: Este, așa e.
1: Și cumva mă bucur și pentru faptul că s-a sincronizat foarte mult cu alegerile din Moldova și mulți chiar califică proiectul sau serialul drept unul propagandistic, pentru că s-ar presupune din niște sondaje că au reorientat, dacă vrei, predilecția
0: este foarte unor
1: alegători.
0: Eu pot să spun asta, că e foarte bine că s-a întâmplat așa.
1: Da, dar... Nu știu, să vedem, poate apare sezonul 2, deși aici e discuția mai lungă, știi?
0: Da?
1: Nu, adică eu mi-aș fi dorit să fac sezonul 2, doar că nu prea știm exact despre ce să-l facem, pentru că plaha Volenstolens a fost inspirat din niște realități.
0: Da,
1: ok, le-am transformat, le-am ficționalizat, am schimbat ordinea cronologică a unor evenimente, am inventat evenimente. Dar mai mult sau mai puțin exista o structură, dacă vrei, o replică a realității. Și de aici încolo nu prea îmi dau seama, pentru că protagonistul nu știm pe unde a fost. Adică...
0: Da, nu știm de unde îl luăm. Dar știi, e foarte greu și să intri în pielea personajului, știi, adică, și să scrii despre asta, că, bun, sunt și legende multe, da?
1: Absolut, da.
0: Sunt, da, ok. Și mare parte din ele poate sunt adevărate, da? Dar, sau unele, da?
1: Eu am o vorbă și bârfa-i vorbă, știi?
0: Și bârfa-i adică, vorbă, da. E foarte greu să... Lasă să interpretezi, să scrii. Să documentezi.
1: Da, o să...
0: Eu am această experiență a documentării din sport. Știi, știu ce înseamnă pentru 15 secunde pe care le rostește un comentator. Acolo muncește 4 ore
1: să
0: spună ceva. Așa și în partea asta pur de documentare a unui... De-aia spun că mi se pare foarte greu, dar a ieșit senzațional.
1: Mă bucur. Adică chiar mă bucur. Mă bucur că n-aș ascunde această bucurie.
0: Dar n-ai de ce pentru Dumnezeu.
1: Ar fi o minciună să zic că nu-mi pasă. Ba da, îmi pasă. E chiar...
0: Da.
1: E chiar frumos.
0: De la ultimul film, cel premiat, așa cum spuneai, de scenariu și regie, la ce să se aștepte oamenii de la Comatogen? Cei care nu l-au, zicem, nu...
1: Ce să zic, e un... Lumea îl califică drept thriller psihologic și e, într-adevăr, povestea unei femei care stă cum să zic, la marginea unei decizii sau la limita unor decizii, ce ar face ea pentru a salva fiul de la o eventuală pușcărie. Și atunci alege răul cel mai mare pentru altcineva ca să-și salveze copilul. Cam asta ar fi plotul. Cam asta ar fi povestea care ar trebui în mod normal să provoace cumpărătorul de bilet, cum zici, să vină în sala de cinema. Nu e neapărat un film foarte dinamic, deși există multă tensiune acolo și cel care se uită la el dintr-o parte, sunt foarte subiectiv, susține că filmul te ține ca și poveste și nu te lasă neapărat să dormi în scaunele confortabile de la mall. Dar eu până nu văd cum să zic, statistica, cifrele.
0: Dar vezi, deocamdată asta nu-mi place. Asta era farmecul, dacă vrei, odinioară al, să spun eu, al artei, da? Nu vrea toată lumea.
1: Nimeni nu știa exact cât s-au uitat la tine și
0: câți bani s-a încasat la muzeul nu știu care sau la, știi? Era parte din frumusețea. Acum, da, din păcate.
1: Da, dar
0: se și contabilizează.
1: N-avem un control, trebuie să ne pliem pe niște realități.
0: Da,
1: trebuie să ne conformăm unor pași care trebuie urmați în tot ce ține de promovare, tot ce ține de important e să mai păstrăm măcar puțin din spiritul nu de altă dată, dar de spiritul autentic,
0: întrebat,
1: știi?
0: M-am întrebat, uite, aș te întreb și pe tine acum, știi? Sufletul ăsta al tău, da, de copilul ăla care bea apă de la fântână, da? Dă de internet, da, el, așa, are succes, ceea ce e minunat, da? Bun, că nu te gândeai, e clar, că nu te gândeai că de acolo când bea apă aia din fântână, unde o să ajungi. Da, nu, nici măcar dai să visezi.
1: N-am stresat organismul.
0: Da, nu, dar nu era, adică în visele tale nu exista așa ceva, nu, da? Nu, nu. Clar. Dar sufletul tău cum e acum? Acum, după călătoria asta care frumoasă, mă gândesc.
1: Păi, hai să zic așa, cred că eu rămân așa cumva foarte optimist și încerc să acopăr orice neajuns sau orice gol cu un soi de modelare a viitorului, știi? Adică eu încerc să văd lucrurile bune și frumoase. Mai și uit că am peste 50, am impresia că uneori trăiesc așa de parcă aș avea 25.
0: Tu și cu Oana Pelea spune asta.
1: Da.
0: Într-un interviu, eu când stau așa de vorbă, eu parcă am 20-25 de ani și când mă întâlnesc cu colegii, zice,
1: Iarăși ocolesc statisticile, știi? Da. Că dacă m-aș uita în statistici, mi-aș da seama că oricum soarele vorba e spre apus. Și, cred că încep să dezvolt, eu personal, încep să dezvolt niște regrete pentru niște timp pierduți, pentru niște decizii luate prost altă dată. Cred că ăsta este primul semnal al...
0: Nu
1: bătrâneții, că nu vreau să zic asta,
0: semnal,
1: știi?
0: Nu cred, dar...
1: Al maturității, hai să zicem,
0: da, știi? Dar nu știu, au englezii un... mi-a zis așa, un prieten al meu elvețian, aged, adică nu suntem nici bătrâni, nici așa, aged. Zic, hai bă, că sună bine, aged, așa, știi?
1: Da. Devenim mai conștienți, să zic
0: dar,
1: așa.
0: Dar, uite... Există un clișeu, știi, bând deosebit în interviuri, știi, ne întreb, domnule, ai regres ceva? Nu, nimic. Da, nu regres nimic. Zic, domnule, cum să nu regres? Adică nu se poate să nu regres ceva. Nu?
1: Nu doar regretele. Din perspectiva mea, regretele, deci un om care nu are regrete și nu are îndoieli, ar putea să fie un om prost.
0: Și adică, prost și mort deja, chiar dacă vegetează pe lumea asta.
1: Păi, cam așa, pentru că în situația în care tu nu ai un îndoieli, aia presupune că știi totul. Lucru imposibil.
0: Corect.
1: Dacă declar că știi tot pe lumea asta, ar trebui să pun niște semne de întrebare.
0: Dar nu mai știu cine spunea într-un interviu tot așa, un filozof, nu ne fug de oamenii care încep orice discuție cu eu știu. Deci când ai auzit pe unul, eu știu. În secunda, doi, fugi, du-te. Nu te mai întoarce niciodată.
1: Da,
0: exact ce spui tu, dar altfel pus. Știi, foarte tare. Bun, să mai dăm o melodie, dragii mei. Stăm la povești cu regizorul, cu scenaristul Igor Kobilanski. Am povestit și despre ultimul său film, Comatogen, care e de ceva vreme în cinematografe, mergeți să-l vedeți. 7 nominalizări a avut la premiile GOPO, dar nu de asta neapărat trebuie să mergeți, mergeți să-l vedeți, pentru că povestea e, mă, spusă ceva mai devreme de Igor, interesantă, care te ține în scaunul acela de la MOL, spunea el. Să cânte muzica și ne întoarcem.
2: Rămâi cu noi, ne întoarcem imediat. Invitatul de 12.
3: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești acum Oreo, înghețată sandwich la doar 5,61 lei bucata la achiziția a două produse și Pampers scutece chiloțel diverse sortimente la numai 98,79 lei. Ofertă valabilă în perioada 27 mai-2 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Din 9 iunie, de luni până vineri, de la 8 seara, un nou sezon la Canal D.
5: Ce pui lângă puiul?

0: Din nou împreună, prietene, a cântat muzica Igor Kobilansky, regizor, scenarist, actor, este invitatul meu aici în această duminică. Hai să mergem un pic în copilăria ta, dacă vrei.
1: Da.
0: Dacă vrei, dacă nu.
1: Acum depinde.
0: Nu, mă refer la tot la partea asta artistică. La care au fost filmele, care au fost momentele alea în care tu, repet, eu te și văd copil fiind în curte pe acolo, știi, așa te văd. Văd și eu în imagine, lucrând în televiziune, știi. Ți-ai dat seama că îți place asta și că vrei să faci asta și că e parte din inima ta, din sufletul tău.
1: Hai să, da, să zic un secret pe care l-am tot spus. Eu am cântat în cor foarte mult timp. Uh-huh. Adică în școala, când am venit în clasa întâi, clasa noastră și încă o clasă, să zic așa, au fost selectați copiii în funcție de auz muzical. A fost un experiment la nivel, uh-huh, la nivel ministerial. Și ne-am adunat toți doar cu auz muzical. Implicit asta a presupus că am cântat într-un, mulți ani în șir, adică vreo 7-8 ani, am cântat într-un cor renumit, să zic, moldovenesc. Și pe undeva contactul ăsta cu muzica m-a și modelat, într-un fel sau altul, știi? Pentru că, într-un fel sau altul, și spre bine și spre rău, pentru că îmi deschidea cumva niște porți așa ale creativității, creierul era tot timpul într-un soi de cântec, și cumva m-am îndepărtat de zona, să zic, exactă, știi, matematică și chimie, fizică, aia nu mi-a plăcut niciodată și m-am simțit foarte neconfortabil în, în liceu cu toată povestea asta de matematici. Făcusem ceramică. Astea erau la nivel tocmai de hobby, adică nu s-au dus părinții să mai ia de mână. Nu, am ajuns eu la concluzia că asta îmi place pe la, mai știu, 13-14 ani. Și eram chiar convins că voi intra la arte sau că voi da la arte și traseul meu va fi unul legat de Facultatea de Arte Plastice. Până în momentul în care am fost găsit, cumva descoperit exact în stradă, că am poveștile alea de succes, de un asistent de regizor și dus la un casting la Moldova Film pe atunci. Selectat, da, și jucat într-un film, în rol principal. Și din momentul ăla, atenția mea cumva a fost focalizată pe actorie. Am mai avut vreo două sau trei experiențe în acea adolescență, preadolescență cu cinemaul și mi-am dat seama, stai un pic, actor e bine, dar cred că e mai interesant să te manifeste așa pe zona asta de regie. Mi-am luat o cameră de filmat pe peliculă, așa. Adică am făcut multe lucruri.
0: Peliculă,
1: care,
0: da.
1: 8 mm, cuarț, parcă acolo văd. Și, evident, terminând școlile, licee și așa, am insistat să fac mai departe cinema. Ajung la București într-o vârstă extrem de fragedă. Am intrat la regie la 17
0: ani. Și asta
1: ani. La 17 ani.
0: Un șoc pentru tine, nu?
1: Ce?
0: Trecerea asta, ajungea la București.
1: Da. În primul rând, eu îmi doream. Am fost dintr-o familie oarecum foarte românească și frontiera aia ne-a stat în gât mult timp. Și evident, ajungând aici, descoper o lume nouă, adică o lume total diferită. Chiar dacă vorbim aceeași limbă, eram pe planete, cum să zic, diferite. Și vorbim acum de cotidian, știi?
0: E ireal, știi, deși vorba ta e o graniță, un...
1: Erau pe atunci, acum lucrurile cumva s-au mai universalizat, dacă vrei. Rămân niște particularități și, da, pe atunci erau lumi diferite, adică începând cu tichetul de tramvai. Uh-huh. Știi, nu mai era la fel. Începând cu, habar n-am.
0: Și pentru tine, evident, era prima oară când ieșeai, când tăceai grași.
1: Exact, era și
0: adică prima oară. Adică asta e un amănunt important.
1: Și ce este mai important și probabil absolut ireal pentru părinții din 2026, la 17 ani, devin absolut independent. Deci îmi luam o bursă, o gestionam așa cum știu eu. De acasă nu primeam din alea cu alimentație și bâncăruri și așa.
0: Porcane,
1: tata,
0: zic,
1: mama
0: la
1: de parte,
0: sau...
1: eram total liber și na. Asta cred că a injectat în mine un soi de siguranță, un soi de, nu știu cum zic, autonomie, dacă vrei. Adică a dezvoltat
0: da, și faptul că poți reuși tu cu tine, da. Cu bune și cu rele,
1: da,
0: cu suișuri, cu coboruri.
1: Trebuie să reziști, da. Să știi să te învârți, vorba aia, în lumea asta. Cam asta e mesajul un pic arogant și
0: urât. Dar nu e arogant, nu mi se pare.
1: N-am fost foarte mult timp actor și când zici că am fost actor, nu, am fost actor, adică am jucat, dar actoria e o meserie, actoria nu e neapărat un hobby, știi, adică... Dar am cochetat cu treaba asta. Nu, să știi că anul trecut un coleg regizor mi-a dat un pic așa să joc într-o secvență, m-a simțit extrem de neconfortabil. Mi-am dorit treaba asta, am zis că, stai așa, peste atâta timp, o să revin și eu un pic să văd cum e să stai în fața camerei. M-am simțit foarte prost, adică extrem de prost. Mă curgeau apele pe mine. Uitam textul și era puțin text, adică mă uitam la ceilalți câțiva actori care au în jurul meu și cumva mă susțineau, dacă vrei.
0: Da, erau date.
1: Da, ei știau meserie. Erau mai degrabă deja compasiune făceau. Pentru că eram într-un soi de continuu preleșin, adică nu... E grea meseria asta și nu e atât de simplu să zici că știi cum se face.
0: Da? Da, nu, bine, sigur. Acum repet, dacă o să întreb, tu știi foarte bine, sunt regizori, au mare dragoste pentru o parte din actori și pe unii nu neapărat că îi detestă, dar nu vorbesc în termeni neapărat extraordinari.
1: Laudatic,
0: foarte mulți actori. De-aia te înțeleg și din perspectiva asta, știi? În care nu-ți place de tine, să zicem, ca actor, că poți să spui asta acum, nu? Nu-mi place.
1: Nu sunt pe departe cel mai bun. Adică, o să o lăsăm baltă. E mai confortabil în spate.
0: Deci nu te distribui, nu?
1: Nu.
0: Am înțeles.
1: Nu. În Plaha apar, de altfel. Nu știu, acolo am o secvență în episodul 3 și asta s-a întâmplat total lipsit de
0: Ei, s-a întâmplat, nu?
1: Nu, s-a întâmplat că filmam în parlament, în guvern. Noi, înainte de a filma în instituțiile statului, trebuie să trimiteam, cu câteva zile înainte de filmare, trimiteam lista celor care vor avea acces
0: în echipă. Există niște protocoale, niște reguli.
1: Și se pare că, modificând o zi a filmărilor, nu a putut intra actorul care trebuia să joace. Noi nu puteam pierde ziua de filmare. Corect. Și atunci am zis că, uite, facem altfel, dați-mi un costum, ceva de pe acolo, așa, și joc eu. A fost cumplit și acolo. Cu Farcaș, cu Bogdan Farcaș.
0: Da. Adică... Ești foarte simpatic când povestește despre tine ca... cu această experiență care face parte din viața ta. Să cânte muzica din nou, dragii mei, și ne întoarcem. Rămâneți cu noi. Regizorul Igor Kobilianski, a zis să nu mai zic actor, actor. Regizor, scenarist, da, producător, pot să zic, da? Așa. Regizor și scenarist. Rămâneți cu noi, revenim.

0: Am întors, prieteni, ne apropiem de ora 1, ne apropiem de finalul emisiunii, dar mai avem un pic de stat la povești cu scenaristul și cu regizorul Igor Kobilanski. Am povestit despre filmul său, ultimul său film, Comatogen, e în cinematografe. Vă invit să mergeți să-l vedeți. Mergeți cu toții, cu familia, singur, cum vreți, cum puteți, cum aveți timp, să mergeți la film, pentru că e bine. Tot ce are legătură cu cultura, cu arta, eu încurajez în emisiunea asta aici la oamenii să meargă, fie că e vorba de un vernisaj sau de un spectacol de teatru sau de un concert. Igor, cum ai vorbit de șocul acela de la 17 ani când ai venit în... Mă rog, șoc poate e prea mult spus.
1: E prea mult, dar da.
0: Da.
1: Mediul nou.
0: Da, major, așa. Acum România, în 2026, pentru tine, cum se vede? Cum o vezi tu? Tu trăiești aici,
1: E și greu, știi, că pare totuși a fi... ar trebui să vorbesc din interior și nu exterior, știi? Atunci când venisem, aveam un model în spatele meu și un fel de a trăi și un fel de a da cotidian și un anturaj format. Deci vii într-un spațiu nou și ai cum să-l caracterizezi. Dar cred totuși că în pofida unor lucruri nelămurite și neterminate în România, cumva devine o țară mult mai așezată. Adică ușor, ușor, mai cu chiu și mai cu vai, țara asta se pune pe niște șine ale normalității. E mai complicat, pentru că nu suntem deloc o țară prosperă. Avem o groază de lucruri bune și bogății, dar că probabil nu am învățat foarte bine să le gestionăm și atunci și asta este o lecție, să zic așa. E nevoie de acea generație care, uite că deja s-a instalat și a venit, ca să măture întreaga gospodărie, să o facă, să spele prin casă și să facă din țara asta, aș putea spune, bijuterie, știi, și nu mi-ar fi fost frică neapărat, nu e un discurs naționalist acum, e un discurs care se apropie de ceea ce se numește dragoste pentru ceea ce mă înconjoară. Pentru că dacă am, cum să zic, dacă am excelat prin critică, virgulă, continuă, și tot nu ne-ar plăcea unde stăm, e ca și cum ar fi un chin, știi? Trebuie să dezvolți așa un soi de bucurie a unor fapte sau a faptelor împlinite și a spațiilor care pot fi valorificate pozitiv. Și în felul ăsta, nu știu, dacă te mai și strădui să pui pozitiv în față, să te aperi cu un scut care ar fi optimism, atunci chiar lucrurile vor părea sau, mă rog, par mai luminoase și poate chiar să și transformă în...
0: Da, nu știu, lumina, eu, știi? Călătorind mult, am avut această șansă, știi, apropo de ce spuneai, eu nu cred că am întâlnit vreun popor care se facă pe el însuși atât de... să vorbească atât de rău, ca să nu zic de rahat,
1: da,
0: știi,
1: da,
0: înțelegi?
1: Da, da, da.
0: Ca noi și ca cei din Republica Moldova. Deci nu am văzut, cred.
1: Eu am citit o statistică, că tot veni vorba despre statistici,
0: da.
1: Niște cifre în care se spunea că cei mai nemulțumiți. Deci era un spațiu din ăsta global, adică nu vorbeam de Europa sau așa, erau românii, când locul în locul 1 ori 2 nu mai contează. Și cei mai mulțumiți de viață, acum era, asta era, de calitatea vieții, așa. De așa, românii, și cei mai mulțumiți erau tadjicii sau uzbecii, deci o națiune din Asia Mijlocie, da, care au și, nu știu, 6 euro salariu mediu lunar, și ei erau confortabili și fericiți, sau dacă nu nivelul de viață, cred că asta era, cei mai fericiți, cum vă considerați, fericiți sau nu? E o chestie foarte relativă și e și în funcție de cum te raportezi la lumea din jur.
0: Da, și asta, plus că mare parte din străinii care ne vizitează pleacă de aici cu laude, adică nu...
1: Da,
0: știi,
1: da,
0: nu,
1: da, de acord, total de acord.
0: Adică... ne terfelesc așa, știi, cum era în cerneală, cum era modificată. Mă rog, Igor, îți mulțumesc încă o dată pentru că ai venit.
1: Mulțumesc ție.
0: Și să ne revedem sănătoși, să-ți iasă proiectele pe care ți le faci, să le faci, că faci proiecte frumoase, ai proiecte frumoase, scrii foarte frumos.
1: Mulțumesc. Și să iasă măcar fiecare al doilea, știi?
0: Da, următorul, da. Să-ți ajute Dumnezeu. Vă mulțumesc și vouă celor de acasă, să aveți o duminică frumoasă, numai bine.
2: Invitatul de 12.
3: Yo.
2: Ăsta e Ursus Remix, de bere și suc din două puncte. So, lime și mea.

0: disponibil în Kaufland, pentru cei peste 18 ani.
1: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
2: Ale tale cum sunt?
1: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
3: Kaufland, ieftin și bun!

0: și bun!
1: Mă ajutați cu vopsea pentru o etajeră din lemn?
2: Nu-ți dă pe raion, clichii pe colegul.
3: Nu mai bine între pe Easy? E nou agent de shopping de la EMAG. Îi scriu un app, caut vopsea pentru etajeră și ce buget am. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.
4: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât original,

e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă de la 9. Party Zone la Radio Impuls. Mainstream Radio.

0: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: Ți-ai instalat Kaufland Card Extra?
2: Da, e simplu.
3: Începe săptămâna fără grija banilor. Transformă-ți punctele extra din aplicație în sute de produse la un ban. Kaufland, ieftin și bun.
4: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. Hidrasmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.

Începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9. Party Zone la Radio Impuls. Mainstream Radio.

0: intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
1: Ale tale cum sunt?
0: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
1: Kaufland, ieftin și bun.
2: Nisip, pietre la rinichi? Uractiv Lito contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai înghețată Magnum, diverse sortimente 85 ml, la doar 9,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
4: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
5: Pe pământ avem de toate, și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon, Asta-i România. Duminică după amiază de la 2:30, la Canal D.
6: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
7: Hrănirea exclusiv la sâna copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă.
8: Ce pui lângă puiul Cristi?

0: Să ții cont de toate gusturile la grătar este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, ceafă porc fără os, feliată, 650 grame, produs 3 ro la 17,99 lei și Amstel, bere blondă, 8 ori 330 ml, produs 3 ro la 18,95 lei. Ofertă valabilă în perioada 27 mai 2 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Ca clasic, orez bob lung 1 kg 4,79 lei. Poiana Chocotov de 221 de grame 13,49 lei și Star Snacks diverse sortimente 3,49 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun! Ai aflat de oferte? Între 27 mai și 2 iunie în Kaufland City la șoseaua Banatului 2B ai ardei gras rotund 9,99 kg și 25% reducere la toată gama de conserve Bucegi. Kaufland. Ieftin și bun!

0: Take it to the max. Take it to the max. Please just rewind, let me shake it to the max.
1: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Ca Classic Max înghețată, pachet de 6, 17,99 lei, Timbark Cool de 2 litri, diverse sortimente, 6 lei și 19 bani și Jitvei tradițional, sticlă de 0,75 litri, 15,99 lei, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
2: Unde se asta merge pentru pescuit la baltă?
3: Pentru informații așteptați la rând.
4: Nu mai bine între pe Easy? E nou agent de shopping de la EMAG. Intru în app, îi scriu că merg pentru prima dată la pescuit și îmi recomandă ce-mi trebuie. Iar comanda vine gratis, că am Genius. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.
5: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.

0: Ți-ai instalat Kaufland Card Extra?
1: Da, e simplu. Începe săptămâna fără grija banilor. Transformă-ți punctele extra din aplicație în sute de produse la un ban. Kaufland, ieftin și bun.
2: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Din 9 iunie, de luni până vineri, de la 8 seara, un nou sezon la Canal D.

0: Profi e mereu aici, cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai 20% reducere la toată gama de semințe Natline. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
1: Pe pământ avem de toate, și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon, Asta e România. Duminică după amiază de la 2:30, la Canal D.
2: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.

Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

0: iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic. Happy Flora Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul. Acestea sunt supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectele.
1: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9. Party Zone la Radio Impuls. Mainstream Radio.
3: Nisip, pietre la rinichi, URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Ai aflat de oferte? Între 27 mai și 2 iunie în Kaufland City la șoseaua Banatului 2B ai pulpă de porc fără os 16,99 kg și Ursus Premium sticlă de 0,33 litri 3,29 lei. Kaufland. Ieftin și bun!

0: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Din 9 iunie, de luni până vineri, de la 8 seara, un nou sezon la Canal D.
2: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectivă și electroliți. HidraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
3: Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el.

0: Vara aceasta te invităm la marea chemare la bere. Amstel te așteaptă cu bere rece și jocuri de table în 14 orașe din țară. București, Iași, Timișoara, Cluj, Brașov și multe altele. Poți afla pe bereamstel.ro când ajungem în orașul tău. Amstel, și mai bună alături de prieteni. Pentru cei peste 18 ani.
1: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai cărbuni pentru grătară Cerab, 2 kg, la doar 12,99 lei. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
2: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
3: Pe pământ avem de toate, și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon, Asta e România. Duminică după amiază de la 2:30, la Canal D.
4: Bizartei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.

0: Ți-ai instalat Kaufland Card Extra?
1: Da, e simplu. Începe săptămâna fără grija banilor. Transformă-ți punctele extra din aplicație în sute de produse la un ban. Kaufland, ieftin și bun.
2: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Divorțul trece, copiii rămân. Cu traume care îi urmăresc și îi rănesc toată viața. Cum să-ți aperi copilul în mijlocul furtunii dintre voi? Învață de la părinți trecuți prin despărțiri și de la psihologi trecuți prin școală în episoadele noi Eu cu cine rămân. Sâmbătă seară de la 9 la Canal D.
4: Pentru o bună sănătate orală, spălați-vă pe dinți de două ori pe zi.

Radio Impuls. You used to call me on my. You used to, you used to.

Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Din 9 iunie, de luni până vineri, de la 8 seara, un nou sezon la Canal D. Yeah.

0: iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic. Happy Flor Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul. Acestea sunt supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectele.
1: Consumul de alcool până la vârsta de 18 ani dăunează grav dezvoltării creierului.

Dacă observi cazuri de violență școlară sau trafic de droguri, semnalează-le la 119. Vocea ta e soluția. Vorbește. Protejează. Campanie realizată de Poliția Română.

Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

caporarul elevilor. Astăzi are loc proba la limba și literatura română, iar mâine cea la matematică. Notele nu se trec în catalog. Lux și istorie la licitație. O geantă Hermes din piele exotică care i-a aparținut Elenei Ceaușescu va fi scoasă la vânzare de casa Artmark săptămâna viitoare pe 4 iunie. Prețul de pornire este de 1800 de euro, iar accesoriul atrage deja interesul colecționarilor. Se anunță schimbări serioase pentru bugetari. Spre exemplu, polițiștii, jandarmii și pompieri ar putea avea salarii noi din 2027, odată cu noua lege a salarizării. Potrivit calculelor prezentate de guvern, salariile brute ar urma să varieze între aproximativ 5.000 și 9.000 de lei, ținând cont de grad și de funcție. În același timp, mai multe sporuri vor fi eliminate sau plafonate la 20% din salariul de bază. Dragoș Pâslaru, ministrul interimar al muncii, dă asigurări că niciun salariu nu va scădea. Inteligența artificială învață să piloteze avioane. Un sistem AI a reușit să piloteze aproape complet un avion în timpul unor zboruri de test, interpretând inclusiv comenzi vocale și controlând traiectoria aeronavei. Experții spun că tehnologia poate crește siguranța, dar piloții umani rămân deocamdată indispensabili. Alertă și în Europa din cauza Ebola. Doi lucrători umanitari întorși din Uganda au fost internați la Milano cu simptome compatibile cu boala, iar autoritățile italiene au activat protocoale speciale de intervenție. Totul vine în contextul în care Ebola continuă să se răspândească rapid în Congo și Uganda, unde aproape 1000 de persoane sunt suspectate că au fost infectate. OMS avertizează că actuala tulpină nu are încă un vaccin aprobat. Un sondaj în Scop arată că 27,8% dintre românii consideră corupția principala problemă a țării, urmată de lipsa locurilor de muncă bine plătite și instabilitatea politică. În ceea ce privește prioritățile pe termen scurt, aproape jumătate dintre respondenți indică o majorare a salariilor și a pensiilor, în timp ce o treime susține reducerea taxelor. România riscă să piardă banii serioși din PNRR, iar autoritățile au intrat în alertă. Premierul Ilie Bolojan le-a cerut prefecților și primarilor din toată țara să raporteze urgent până astăzi stadiul proiectelor finanțate din fonduri europene. Problema e că investițiile care nu sunt gata până la final de august pot pierde finanțarea completă, chiar dacă sunt realizate în proporție de 90%. Consiliul Superior al Magistraturii trage din nou un semnal de alarmă către guvern. Volumul dosarelor de instanțe a crescut cu 11% față de anul trecut, în timp ce sistemul se confruntă cu un deficit de peste 800 de judecători. CSM avertizează că presiunea pe instanțe este tot mai mare și cere măsuri urgente pentru deblocarea situației. Vacanța care te poate costa 2500 de euro din cauza șlapilor. În mai multe destinații turistice din Europa, încălțămintea de plajă este interzisă pe anumite terase sau în zone considerate periculoase, iar turiștii care ignoră regulile riscă amenzi usturătoare. În Cinque Terre, Italia, sancțiunile pot ajunge chiar și la 2500 de euro pentru cei care pornesc pe traseele montane în șlapi sau încălțăminte nepotrivită. Autoritățile spun că măsura este una de siguranță după numeroase accidentări provocate de turiști echipați necorespunzător. Chiar dacă regula există de câțiva ani, mulți se află de ea abia în vacanță. Ferrari a lansat primul său automobil complet electric cu un design modern diferit față de modelele consacrate ale producătorului italian. Lus are peste 1000 de cai putere, atinge viteze de peste 310 km pe oră și are o autonomie de peste 500 de km. Un bărbat de 41 de ani din Alba Iulia a fost reținut de polițiști după ce ar fi achiziționat precursorii de explozivi restricționați folosindu-se de identitatea unei persoane decedate, potrivit IPJ Alba. Ancheta este în desfășurare, iar cazul a fost deschis pentru stabilirea tuturor împrejurărilor. Bolovanii antiparcare din Timișoara au venit cu nota de plată. Primăria a fost amendată cu 105.000 de lei după ce garda de mediu a decis că pietrele montate ca să țină mașinile departe de spațiile verzi au afectat chiar spațiile verzi. Primarul Dominic Fritz spune că sancțiunea e absurdă și anunță că o va contesta. Compania Națională de Investiții Rutiere a depus o cerere de finanțare pentru studiul de fezabilitate și proiectul tehnic al drumului expres Brăila-Tulcea cu o valoare estimată de peste 12,5 milioane de lei prin programul Transport 2021-2027. Proiectul preluat recent de la CNAIR se află în etapa de proiectare după aprobarea studiului de fezabilitate în aprilie 2026. Compania de apă Someș le cere locuitorilor din județele Cluj, Mureș și Sălaj să folosească apa potabilă doar pentru consum casnic. Reprezentanții companiei avertizează că utilizarea excesivă pentru irigații, umplerea piscinelor sau

activității agricole poate provoca scăderi de presiune și chiar întreruperi în alimentarea cu apă. În Sibiu, primăria a anunțat aprobarea finanțării europene pentru modernizarea și extinderea școlii gimnaziale numărul 4 prin construirea unui nou corp de clădire și a unei săli de sport. Proiectul finanțat prin programul regional Centru are o valoare de 28,42 milioane de lei, din care majoritatea fondurilor sunt nerambursabile, iar restul provin din bugetul local. Doi adolescenți din județul Prahova au fost salvați de la NEC în râul Ialomița de doi polițiști după ce au fost luați de curenți în timp ce încercau să recupereze o minge. Incidentul s-a produs în zona Poienarii Brunchi, unde mai mulți copii au intrat în apă, iar unul dintre ei a sunat la 112 după ce a reușit să ajungă la mal. Un dosar penal în REM pentru ucidere din culp a fost deschis în județul Buzău după moartea unui copil de 4 ani atacat de un câine de pază. Tragedia s-a produs în localitatea Limpeziș, la un adăpost pentru animale, iar anchetatorii verifică împrejurările în care minorul a ajuns lângă animal și modul în care acesta era ținut. Delfinariul din Constanța riscă să rămână fără spectacole după 1 iunie. Contractul delfinilor aduși din Ucraina a expirat, iar negocierile pentru prelungire sunt încă în desfășurare. Până atunci, singurul spectacol anunțat va avea loc de ziua copilului, va fi gratuit și îl va avea în prim plan Penini, singurul delfin rămas la Constanța. În Craiova, Consiliul Local a aprobat actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru construirea unei pasarele pietonale moderne pe strada Henry Ford, într-o zonă industrială aglomerată. Proiectul, evaluat la aproximativ 5,5 milioane de lei, este menit să fluidizeze traficul și să crească siguranța pietonilor din sud-estul orașului. Alertă de securitate în Cluj-Napoca după ce un bărbat a sunat la 112 și a amenințat că stadionul Cluj Arena ar urma să fie aruncat în aer. Autoritățile au activat procedurile pentru o posibilă amenințare teroristă, iar suspectul a fost identificat și prins ulterior într-un tren intercity din județul Brașov. Lucrările la lotul 3 Răcăciunii Bacău al autostrăzii Moldovei A7 au ajuns la un stadiu fizic de aproape 75% potrivit CNAIR. Autoritățile anunță că la finalul lunii august va fi deschisă circulația pe cei peste 60 de kilometri dintre Adjud și Bacău, proiect finanțat prin PNRR. Un accident grav s-a produs în localitatea Livezile, județul Alba, unde o femeie de 63 de ani a murit după ce a pierdut controlul volanului, a lovit un cap de pod și s-a răsturnat cu autoturismul. Potrivit polițiștilor, șoferița nu purta centura de siguranță și nu ar fi fost atentă la drum, iar echipajele medicale nu au reușit să o resusciteze. Se schimbă din nou circulația în zona Piața Unirii din capitală. De astăzi, traficul din zona Fântânilor pe sensul dinspre Parlament către Biblioteca Națională va fi închis pentru lucrările de la planșeul Unirii. Primarul Daniel Băluță spune că mașinile vor fi deviate pe lateralul pieței. Deocamdată, autoritățile nu au anunțat cât vor dura modificările de trafic. Doi bărbați din județul Bacău au fost reținuți pentru tentativă de omor după ce ar fi agresat violent un vecin de 64 de ani aflat împreună cu fiul său într-o căruță în comuna Parincea. Victima a fost internată în spital, iar IPJ Bacău continua ancheta în acest caz de violență gravă. Un copil de 7 ani din județul Botoșani a ajuns în stare gravă la spital după ce a înghițit un capac de cariocă care i-a blocat căile respiratorii și l-a lăsat fără aer pentru o perioadă. Saj Botoșani a intervenit de urgență și a reușit să elibereze respirația și să-l stabilizeze. După primul ajutor, copilul a fost preluat de un echipaj smurt și dus mai departe la spital pentru îngrijiri medicale. În Brașov, primăria a lansat 3 licitații pentru servicii de pază la fostele platforme CET și Rulmentul, dar și la parcarea Park and Ride de lângă viitoarea sală polivalentă. Valoarea totală a contractelor depășește 1,5 milioane de lei fără TVA, cea mai mare sumă fiind alocată pentru paza fostei platforme industriale Rulmentul. Ina a filmat la Cluj un videoclip cu 10.000 de oameni în BT Arena în cadrul evenimentului Heart Society. Fanii prezenți la concert au devenit parte din noul clip al piesei Ia Tap Tap. Momentul a transformat sala într-un uriaș platou de filmare, iar imaginile vor apărea în videoclipul oficial al piesei. Polițiștii din Constanța au deschis o anchetă după ce o conductă de gaz a fost fisurată pe o stradă din oraș, existând suspiciuni că ar fi fost avariată intenționat de mai multe persoane. Incidentul a dus la evacuarea locuitorilor din zonă, inclusiv a peste 100 de copii de la o grădiniță, iar alimentarea cu gaz a fost oprită până la remedierea avariei.
ANAF a scos la licitație în Ploiești o garsonieră executată silit pentru puțin peste 59.000 de lei, adică aproximativ 12.000 de euro. Prețul este mult sub nivelul pieței locale, unde locuințele similare sunt scoase la vânzare și cu peste 30.000 de euro. Castorii au reapărut pe râul Cibin și s-au adaptat inclusiv zonelor urbane din Sibiu. Specialiștii spun că animalele profită de condițiile oferite de râu și folosesc vegetația, dar și resursele de pe șantiere pentru a construi baraje și vizuini pe malurile apei. Președintele Nicu Șordan i-a chemat din nou la negocieri pe Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan în încercarea de a debloca formarea unui nou guvern. Surse politice spun că discuțiile vizează mai multe scenarii de coaliție și variante de premier, inclusiv formule de compromis între PSD, PNL și USR. Însă numele cel mai des vehiculat pentru funcția de premier este cel al consilierului prezidențial Eugen Tomac. Un an de vechime la pensie va costa mai mult de la 1 iulie. Odată cu majorarea salariului minim, crește și contribuția pentru românii care vor să-și compenseze stagiul de cotizare. Astfel, un an de vechime ar putea ajunge la aproape 13.000 de lei. Casa de pensie anunță recalculări și pentru cei care au plătit în avans. Bacalaureatul s-ar putea schimba din 2030, adică pentru cei care intră anul acesta la liceu. Ministerul Educației propune două probe la limbi străine, două probe specifice profilului și o nouă structură a examenului. În plus, religia ar putea deveni materie opțională, dar doar pentru absolvenții de filologie și științe sociale. Proiectul este în consultare publică. Noua lege a salarizării provoacă deja tensiuni în mai multe domenii bugetare. Sindicaliștii din guvern și angajații ANAF critică legea și spun că unele categorii rămân cu salarii prea mici raportat la volumul de muncă. Și CSM critică proiectul acuzând că veniturile magistraților ar putea scădea și că sistemul de justiție riscă să fie afectat. În schimb, pentru angajații din sănătate, educație și administrația locală sunt anunțate creșteri salariale. Traian Băsescu a primit cetățenia Republicii Moldova. Maia Sandu a anunțat oficial decizia și a spus că fostul președinte al României este respectat și așteptat ca un frate peste Prut. Cetățenia îi fusese retrasă lui Traian Băsescu în 2017 de fostul președinte Igor Dodon, iar acum decizia a fost anulată oficial. Prima pastilă pentru slăbit aprobată în Europa va ajunge curând și în România. Tratamentul este o alternativă la injecțiile deja cunoscute și se eliberează doar pe bază de rețetă pentru pacienții cu obezitate sau diabet. Medicamentul acționează asupra senzației de foame, iar în studiile clinice pacienții au pierdut în medie aproximativ 10% din greutate. În România, 4 din 10 oameni suferă de obezitate. Cristian Mungiu, originar din Iași, a fost propus cetățean de onoare al județului. Consiliul Județean a propus acordarea acestui titlu în semn de recunoaștere pentru succesul internațional obținut la Cannes și pentru promovarea imaginii României. Propunerea urmează să fie analizată și votată conform procedurilor. Românii care au apartamente riscă amenzi de până la 3.000 de lei dacă refuză nejustificat accesul în locuință în anumite situații prevăzute de lege. Este vorba în special despre intervenții la instalații sau reparații care vizează părți comune ale blocului. Accesul trebuie anunțat în prealabil, dar poate deveni obligatoriu în cazuri de urgență, iar refuzul poate duce și la răspunderea pentru eventualele pagube produse vecinilor. Cea mai fericită țară din lume, Finlanda, caută 16 voluntari care să-i descopere gastronomia. Câștigătorii vor merge într-o călătorie cu toate cheltuielile plătite în Laponia sau în zona de coastă a țării, unde vor participa la experiențe culinare și tradiții locale. Înscrierile se fac online până pe 9 iunie, iar participanții trebuie să posteze un videoclip pe Instagram sau TikTok în care să răspundă la întrebarea de ce vrei să încerci ceva finlandez. Sfârșit de eră în aviație. Aeroportul internațional Dubai, considerat cel mai aglomerat din lume, se va închide definitiv după mai bine de 85 de ani de activitate. Toate operațiunile vor fi mutate către noul aeroport Al Maktoum, aflat încă în dezvoltare și gândit să devină cel mai mare hub aerian din lume. Mutarea completă ar urma să fie în jurul anului 2032. Polițiștii au tras două focuri de armă în plan vertical pentru a aplana un conflict izbucnit pe o stradă din Babadag, județul Tulcea. Incidentul s-a încheiat fără răniți, însă în zona au intervenit și trupele Serviciului pentru Acțiuni Speciale trimise pentru restabilirea ordinii publice. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Inter.

început astăzi cu program nou. Testările au început de la ora 13 și nu de la 10 dimineața ca până acum. Asta pentru că tot mai multe școli învață în două schimburi, iar autoritățile spun că astfel nu va mai fi dat peste

prezentate de guvern, salariile brute ar urma să varieze între aproximativ 5.000 și 9.000 de lei, ținând cont de grad și de funcție. În același timp, mai multe sporuri vor fi eliminate sau plafonate la 20% din salariul de bază. Dragoș Pâslaru, ministrul interimar al muncii, dă asigurări că niciun salariu nu va scădea. Inteligența artificială învață să piloteze avioane. Un sistem AI a reușit să piloteze aproape complet un avion în timpul unor zboruri de test, interpretând inclusiv comenzi vocale și controlând traiectoria aeronavei. Experții spun că tehnologia poate crește siguranța, dar piloții umani rămân deocamdată indispensabili. Alertă și în Europa din cauza Ebola. Doi lucrători umanitari întorși din Uganda au fost internați la Milano cu simptome compatibile cu boala, iar autoritățile italiene au activat protocoale speciale de intervenție. Totul vine în contextul în care Ebola continuă să se răspândească rapid în Congo și Uganda, unde aproape 1000 de persoane sunt suspectate că au fost infectate. OMS avertizează că actuala tulpină nu are încă un vaccin aprobat. Un sondaj în Scop arată că 27,8% dintre românii consideră corupția principala problemă a țării, urmată de lipsa locurilor de muncă bine plătite și instabilitatea politică. În ceea ce privește prioritățile pe termen scurt, aproape jumătate dintre respondenți indică o majorare a salariilor și a pensiilor, în timp ce o treime susține reducerea taxelor. România riscă să piardă banii serioși din PNRR, iar autoritățile au intrat în alertă. Premierul Ilie Bolojan le-a cerut prefecților și primarilor din toată țara să raporteze urgent până astăzi stadiul proiectelor finanțate din fonduri europene. Problema e că investițiile care nu sunt gata până la final de august pot pierde finanțarea completă, chiar dacă sunt realizate în proporție de 90%. Consiliul Superior al Magistraturii trage din nou un semnal de alarmă către guvern. Volumul dosarelor de instanțe a crescut cu 11% față de anul trecut, în timp ce sistemul se confruntă cu un deficit de peste 800 de judecători. CSM avertizează că presiunea pe instanțe este tot mai mare și cere măsuri urgente pentru deblocarea situației. Vacanța care te poate costa 2500 de euro din cauza șlapilor. În mai multe destinații turistice din Europa, încălțămintea de plajă este interzisă pe anumite terase sau în zone considerate periculoase, iar turiștii care ignoră regulile riscă amenzi usturătoare. În Cinque Terre, Italia, sancțiunile pot ajunge chiar și la 2500 de euro pentru cei care pornesc pe traseele montane în șlapi sau încălțăminte nepotrivită. Autoritățile spun că măsura este una de siguranță după numeroase accidentări provocate de turiști echipați necorespunzător. Chiar dacă regula există de câțiva ani, mulți se află de ea abia în vacanță. Ferrari a lansat primul său automobil complet electric cu un design modern diferit față de modelele consacrate ale producătorului italian. Lus are peste 1000 de cai putere, atinge viteze de peste 310 km pe oră și are o autonomie de peste 500 de km. Un bărbat de 41 de ani din Alba Iulia a fost reținut de polițiști după ce ar fi achiziționat precursorii de explozivi restricționați folosindu-se de identitatea unei persoane decedate, potrivit IPJ Alba. Ancheta este în desfășurare, iar cazul a fost deschis pentru stabilirea tuturor împrejurărilor. Bolovanii antiparcare din Timișoara au venit cu nota de plată. Primăria a fost amendată cu 105.000 de lei după ce Garda de Mediu a decis că pietrele montate ca să țină mașinile departe de spațiile verzi au afectat chiar spațiile verzi. Primarul Dominic Fritz spune că sancțiunea e absurdă și anunță că o va contesta. Compania Națională de Investiții Rutiere a depus o cerere de finanțare pentru studiul de fezabilitate și proiectul tehnic al drumului expres Brăila-Tulcea cu o valoare estimată de peste 12,5 milioane de lei prin programul Transport 2021-2027. Proiectul preluat recent de la CNAIR se află în etapa de proiectare după aprobarea studiului de fezabilitate în aprilie 2026. Compania de apă Someș le cere locuitorilor din județele Cluj, Mureș și Sălaj să folosească apa potabilă doar pentru consum casnic. Reprezentanții companiei avertizează că utilizarea excesivă pentru irigații, umplerea piscinelor sau activități agricole poate provoca scăderi de presiune și chiar întreruperi în alimentarea cu apă. În Sibiu, primăria a anunțat aprobarea finanțării europene pentru modernizarea și extinderea școlii gimnaziale numărul 4 prin construirea unui nou corp de clădire și a unei săli de sport. Proiectul finanțat prin programul regional Centru are o valoare de 28,42 milioane de lei, din care majoritatea fondurilor sunt nerambursabile, iar restul provin din bugetul local. Doi adolescenți din județul Prahova au fost salvați de la nec în râul Ialomița de doi polițiști după ce au fost luați de curenți în timp ce

să recupereze o minge. Incidentul s-a produs în zona Poienarii Brunchi, unde mai mulți copii au intrat în apă, iar unul dintre ei a sunat la 112 după ce a reușit să ajungă la mal. Un dosar penal în rem pentru ucidere din culp a fost deschis în județul Buzău după moartea unui copil de 4 ani atacat de un câine de pază. Tragedia s-a produs în localitatea Limpeziș, la un adăpost pentru animale, iar anchetatorii verifică împrejurările în care minorul a ajuns lângă animal și modul în care acesta era ținut. Delfinariul din Constanța riscă să rămână fără spectacole după 1 iunie. Contractul delfinilor aduși din Ucraina a expirat, iar negocierile pentru prelungire sunt încă în desfășurare. Până atunci, singurul spectacol anunțat va avea loc de ziua copilului, va fi gratuit și îl va avea în prim plan Penini, singurul delfin rămas la Constanța. În Craiova, Consiliul Local a aprobat actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru construirea unei pasare

fața pietonilor din sud-estul orașului. Alertă de securitate în Cluj-Napoca după ce un bărbat a sunat la 112 și a amenințat că stadionul Cluj Arena ar urma să fie aruncat în aer. Autoritățile au activat procedurile pentru o posibilă amenințare teroristă, iar suspectul a fost identificat și prins ulterior într-un tren intercity din județul Brașov. Lucrările la lotul 3 Răcăciunii Bacău al autostrăzii Moldovei A7 au ajuns la un stadiu fizic de aproape 75% potrivit CNAIR. Autoritățile anunță că la finalul lunii august va fi deschisă circulația pe cei peste 60 de kilometri dintre Adjud și Bacău, proiect finanțat prin PNRR. Un accident grav s-a produs în localitatea Livezile, județul Alba, unde o femeie de 63 de ani a murit după ce a pierdut controlul volanului, a lovit un cap de pod și s-a răsturnat cu autoturismul. Potrivit polițiștilor, șoferița nu purta centura de siguranță și nu ar fi fost atentă la drum, iar echipajele medicale nu au reușit să o resusciteze. Se schimbă din nou circulația în zona Piața Unirii din capitală. De astăzi, traficul din zona Fântânilor pe sensul dinspre Parlament către Biblioteca Națională va fi închis pentru lucrările de la planșeul Unirii. Primarul Daniel Băluță spune că mașinile vor fi deviate pe lateralul pieței. Deocamdată, autoritățile nu au anunțat cât vor dura modificările de trafic. Doi bărbați din județul Bacău au fost reținuți pentru tentativă de omor după ce ar fi agresat violent un vecin de 64 de ani aflat împreună cu fiul său într-o căruță în comuna Parincea. Victima a fost internată în spital, iar IPJ Bacău continuă ancheta în acest caz de violență gravă. Un copil de 7 ani din județul Botoșani a ajuns în stare gravă la spital după ce a înghițit un capac de cariocă care i-a blocat căile respiratorii și l-a lăsat fără aer pentru o perioadă. Saj Botoșani a intervenit de urgență și a reușit să elibereze respirația și să-l stabilizeze. După primul ajutor, copilul a fost preluat de un echipaj smurt și dus mai departe la spital pentru îngrijiri medicale. În Brașov, primăria a lansat 3 licitații pentru servicii de pază la fostele platforme CET și Rulmentul, dar și la parcarea Park and Ride de lângă viitoarea sală polivalentă. Valoarea totală a contractelor depășește 1,5 milioane de lei fără TVA, cea mai mare sumă fiind alocată pentru paza fostei platforme industriale Rulmentul. Ina a filmat la Cluj un videoclip cu 10.000 de oameni în BT Arena în cadrul evenimentului Heart Society. Fanii prezenți la concert au devenit parte din noul clip al piesei Ia Tap Tap. Momentul a transformat sala într-un uriaș platou de filmare, iar imaginile vor apărea în videoclipul oficial al piesei. Polițiștii din Constanța au deschis o anchetă după ce o conductă de gaz a fost fisurată pe o stradă din oraș, existând suspiciuni că ar fi fost avariată intenționat de mai multe persoane. Incidentul a dus la evacuarea locuitorilor din zonă, inclusiv a peste 100 de copii de la o grădiniță, iar alimentarea cu gaz a fost oprită până la remedierea avariei. ANAF a scos la licitație în Ploiești o garsonieră executată silit pentru puțin peste 59.000 de lei, adică aproximativ 12.000 de euro. Prețul este mult sub nivelul pieței locale, unde locuințele similare sunt scoase la vânzare și cu peste 30.000 de euro. Castorii au reapărut pe râul Cibin și s-au adaptat inclusiv zonelor urbane din Sibiu. Specialiștii spun că animalele profită de condițiile oferite de râu și folosesc vegetația, dar și resursele de pe șantiere pentru a construi baraje și vizuini pe malurile apei. Președintele Nicu Șordan i-a chemat din nou la negocieri pe Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan în încercarea de a debloca formarea unui nou guvern. Surse politice spun că discuțiile vizează mai multe scenarii de coaliție și variante de premier, inclusiv formule de compromis între PSD, PNL și USR. Însă numele cel mai des vehiculat pentru funcția de premier este cel al consilierului prezidențial Eugen Tomac. Un an de vechime la pensie va costa mai mult de la 1 iulie. Odată cu majorarea salariului minim, crește și contribuția pentru românii care vor să-și compenseze stagiul de cotizare. Astfel, un an de vechime ar putea ajunge la aproape 13.000 de lei. Casa de pensie anunță recalculări și pentru cei care au plătit în avans. Bacalaureatul s-ar putea schimba din 2030, adică pentru cei care intră anul acesta la liceu. Ministerul Educației propune 2 probe la limbi străine, 2 probe specifice profilului și o nouă structură a examenului. În plus, religia ar putea deveni materie opțională, dar doar pentru absolvenții de filologie și științe sociale. Proiectul este în consultare publică. Noua lege a salarizării provoacă deja tensiuni în mai multe domenii bugetare. Sindicaliștii din guvern și angajații ANAF critică legea și spun că unele categorii rămân cu salarii prea mici raportat la volumul de muncă.
și CSM critică proiectul acuzând că veniturile magistraților ar putea scădea și că sistemul de justiție riscă să fie afectat. În schimb, pentru angajații din sănătate, educație și administrația locală sunt anunțate creșteri salariale. Traian Băsescu a primit cetățenia Republicii Moldova. Maia Sandu a anunțat oficial decizia și a spus că fostul președinte al României este respectat și așteptat ca un frate peste Prut. Cetățenia îi fusese retrasă lui Traian Băsescu în 2017 de fostul președinte Igor Dodon, iar acum decizia a fost anulată oficial. Prima pastilă pentru slăbit aprobată în Europa va ajunge curând și în România. Tratamentul este o alternativă la injecțiile deja cunoscute și se eliberează doar pe bază de rețetă pentru pacienții cu obezitate sau diabet. Medicamentul acționează asupra senzației de foame, iar în studiile clinice pacienții au pierdut în medie aproximativ 10% din greutate. În România, 4 din 10 oameni suferă de obezitate. Cristian Mungiu, originar din Iași, a fost propus cetățean de onoare al județului. Consiliul Județean a propus acordarea acestui titlu în semn de recunoaștere pentru succesul internațional obținut la Cannes și pentru promovarea imaginii României. Propunerea urmează să fie analizată și votată conform procedurilor. Românii care au apartamente riscă amenzi de până la 3.000 de lei dacă refuză nejustificat accesul în locuință în anumite situații prevăzute de lege. Este vorba în special despre intervenții la instalații sau reparații care vizează părți comune ale blocului. Accesul trebuie anunțat în prealabil, dar poate deveni obligatoriu în cazuri de urgență, iar refuzul poate duce și la răspunderea pentru eventualele pagube produse vecinilor. Cea mai fericită țară din lume, Finlanda, caută 16 voluntari care să-i descopere gastronomia. Câștigătorii vor merge într-o călătorie cu toate cheltuielile plătite în Laponia sau în zona de coastă a țării, unde vor participa la experiențe culinare și tradiții locale. Înscrierile se fac online până pe 9 iunie, iar participanții trebuie să posteze un videoclip pe Instagram sau TikTok în care să răspundă la întrebarea de ce vrei să încerci ceva finlandez. Sfârșit de eră în aviație. Aeroportul internațional Dubai, considerat cel mai aglomerat din lume, se va închide definitiv după mai bine de 85 de ani de activitate. Toate operațiunile vor fi mutate către noul aeroport Al Maktoum, aflat încă în dezvoltare și gândit să devină cel mai mare hub aerian din lume. Mutarea completă ar urma să fie în jurul anului 2032. Polițiștii au tras două focuri de armă în plan vertical pentru a aplana un conflict izbucnit pe o stradă din Babadag, județul Tulcea. Incidentul s-a încheiat fără răniți, însă în zona au intervenit și trupele Serviciului pentru Acțiuni Speciale trimise pentru restabilirea ordinii publice. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio

Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă de la 9. Party Zone la Radio Impuls. Mainstream Radio.

Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

0: scur noaptea.
1: Când în oraș începe nebunia, Mihai Hânda începe terapia. La Radio Impuls de la 4 treci pe hituri dinamice, numai bune de fredonat în trafic. Te ții la curent cu știrile utile ale momentului și te bine dispui cu subiectele hot ale internetului. Ești pară la pară. Și ce dacă? Simți cum ți se încarcă bateriile. De luni până vineri, de la 4 la 7, cu Mihai Hânda, la Radio Impuls. Mainstream Radio.